значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Спящата красавица. Приказка от братя Грим. Част 2. В деня, в който момичето навършило 16 години, случило се царя и царицата да заминат и момичето останало самичко. Тръгнало на воля да обикали из двореца. Надничало във всички стаи и накрая стигнало до една стара кула. В ключалката видяло пъхнат ръждив ключ. То го превъртяло. Вратата изведнъж се отворила и пред него се разкрила малка стая. Вътре седяла една старица с хурка и вратено и предяла лен. «Добър ден», рекла църкинята. «Какво правиш?» «Преда», отвърнала старицата и кимнала с глава. «Какво е това, дето така забавно се върти и подскача?» Попитало момичето, взело в ръка вратеното и се опитало да преде. Но щом докоснало вратеното, думите на лошата орисница се сбъднали. Момичето си оболо пръста. И в същия момент паднало на леглото. Оборил я дълбок сън. Този сън обхванал целия дворец. Царя и царицата, които току-що били се върнали и влезли в залата, веднага заспали, а заедно с тях и всички. Заспали конете, кучетата, гълъбите, мухите, дори огъня, който горял в огнището, почнал да тлее и заспал, а сложеното да се пече месо престанало да цвърка. Готвача, който тък му бил замахнал към чирака, отпуснал ръката си и заспал. Вятъра отихнал и по дърветата пред двореца не трепвал листец. Около двореца пък почнал да расте жив плет от тръни, който всяка година ставал все по-висок. Накрая оградил целия дворец и израснал така високо, че го закрил. Преданието за спящата красавица се разнесло из цялата страна. Ето защо от време на време пристигали царски синове и се мъчили да си пробият път през трънливия плет и да се доберат до двореца. Но не успявали, защото тръните се държали здраво, като че имали ръце и не пропускали принцовете.

Здравейте! Днес ще чуем приказката на братя Грим «Жабокът цар» или «Железният Хайнрих». Част първа. В старо време, когато желанията още се сбъдвали, живял един цар, който имал няколко дъщери и всички до една били хубави. Но най-малката била толкова хубава, че дори слънцето видяло толкова хубост по света, се удивявало колчем озаряло лицето й. Близко до царския дворец се растилала голяма тъмна гора и в гората под една стара липа имало кладенец. Когато денят бил много горещ, царкинята отивала в гората и сядала на зида на хладния кладенец. Ако пък я обхванала досада, вземала една златна топка, хвърляла я във въздуха и пак я улавила. И тази топка била най-любимата й играчка. Не щеш ли веднъж златната топка не паднала в протегнатите нагоре ръце на царкинята, ами тупнала на земята, отскочила и паднала право във водата. Църкинята я проследила с очи, но топката изчезвала, а кладенеца бил толкова дълбок, че не се виждало дъното му. Тя заплакала и плачела все по-силно и по-силно и не можела да се успокои. Но като плачела, някой и викнал: «Какво ти е, царска дъще? Ридаеш така, че ще покъртиш и камък». Тя погледнала наоколо да види откъде иде гласът и зърнала един жабок, подал дебелата си грозна глава над водата. «А, ти ли си стари мокрю?» рекла тя. «Плача за златната си топка, дето ми падна в кладенеца». «Айде не плачи», отвърнал жабокът. «Аз бих ти помогнал, но какво ще ми дадеш, ако ти донеса играчката?» «Каквото искаш, драги жабоко», викнала тя. «Роклята, бисерите, скъпоценните камъни, дори златната корона, която е на главата ми». Жабокът рекал: «Не ми трябват роклята, бисерите, скъпоценните камъни и златната корона. Но ако склониш да ме обикнеш, ако ме приемеш за другар в твоите игри, ако ми разрешиш да сядам на масата до тебе, да ям от твоята златна чиниика, да пия от твоята чашка и да спя в твоето креватче, ако ми обещаеш всичко това, аз ще сляза в кладенеца и ще ти донеса златната топка». «О, да», рекла тя, «обещавам ти всичко, каквото искаш, стига да ми донесеш топката». Но си помислила: «Виж го какво дърдори глупавия жабок. Неговото място е във водата при другите жаби и работата му е да кряка, а не да бъде другар на човек». Като чул обещанието, жабока гмурнал глава във водата, спуснал се надолу и след малко отново изплувал нагоре, носил топката в устата си и я сложил на тревата.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Бюджет ще има, но спорът за парите на държавата остава. Деница Сачева от ГЕРБ СДС. Нови разкрития около тайното общество, което набира последователи и ги въвлича в зависимост и финансови загуби. Разследване на Мариета Николаева. Високи температури, високи рискове за сърцето. Кардиологът професор Иво Петров. Дипломация от сърцето на Италия, в тук и сега посланик Марчело Апичела. Клетва без крайен срок. В нищо лично, докторът, който на 90 продължава да лекува и да спасява живот. Истории, които се слушат. Дара Екимова и нейните сетива. Когато бях момиче, Мими Иванова и един живот в песни.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се!
0: Добро утро в тази топла събота. Посрещаме още един прекрасен летен ден и се радвам, че ще споделим заедно неговото начало. От ефира ни вече се усеща приятен ваканционен полъх, ще си говорим за пътуване, море и музика, но поставяме акцент и върху голямата новина на седмицата. Държавният бюджет вече е тук. За плюсовете и минусите в плановете на властта след малко, така че останете с нас. Продуцент днес е Драгомир Танев, а изпълнителен продуцент Нина Александрова. Започваме обаче с две новини от изминалите часове. У нас мащабна полицейска акция в Несебър. Сред задържаните има и държавни служители и от света. Съединените щати удариха Иран заради нападнат кораб в Ормузкия проток. Но първо към Цеца Алексова и случващото се в Несебър. Цеца, слушаме те.
2: Добро утро, Марина. Важно е да кажем, че разследването срещу ръководителите на държавна фирма в Несебър е под надзора на окръжната прокуратура в Бургас. Информацията за арести в района на Несебър, Кошарица, се появи вчера в социалните мрежи. Там се появиха кадри. От полицията отказаха тогава коментар. По-късно стана ясно, че са задържани двама държавни служители. Става дума по неофициална информация за директорът и неговият заместник на клона на водоснабдяване и канализация в Несебър. Задържани са с голяма сума пари, които са искали като подкуп от инвеститор в землището на село Кошарица, община Несебър, за да бъде присъединен негов обект към водопреносната мрежа. По неофициална също уточнявам информация, става дума за това, че на инвеститорът не е било разрешено да подаде дори документ за присъединяването на обекта към мрежата, докато не даде сумата от, коментира се, 8000 евро. Двамата държавни служители са били задържани в района между Кошарица и Слънчев бряг с белязаните средства. Очаква се днес или след приключване на процесуално-следствените действия от полиция и от прокуратура да излязат с официална информация.
0: Ще очакваме и подробностите по случая. Цеца Алексова, благодаря ти. А сега към една от водещите световни теми. Съединените щати атакуваха Иран заради нападнат кораб в Ормузкия проток. Подробностите от кореспондента ни Галина Петрова. Галя, слушаме те.
3: Добро утро, Марина. Това е недвусмислено сериозен отговор от страна на Съединените щати само ден след иранската атака с дрон върху търговски кораб в Ормузкия проток. Според американското централно командване, множество военни самолети на Съединените щати са поразили цели в складове за ракети и дронове, както и радарни обекти по крайбрежието. Цялата операция е продължила около час и половина. Малко по-рано днес американският президент Доналд Тръмп обвини в Иран това, че не спазват споразумението за мир, постигнато между двете страни преди само една седмица. Според източници на американската администрация на Доналд Тръмп, цитирани от CNN, тези действия на Съединените щати не означават връщане на мащабните военни операции на САЩ в Близкият изток, поне за сега. Но защо точно се случва всичко това? Защото двете страни имат много и тотално различна представа за това какво означава да бъде отворен Ормузкият проток. Според иранците това споразумение, постигнато между тях и между Съединените щати, по никакъв начин не променя ролята им в управлението на морският трафик. Не е ясно какво означават тези удари за това споразумение или така нареченият меморандум за разбиране, който трябваше да гарантира 60-дневен срок, в който да да се постигне по-солидно споразумение и да се обсъдят много от аспектите, по които се преговаряше през изминалите няколко месеца. Ударите на Съединените щати дойдоха след затваряне на пазарите, Марина, но само в четвъртък, след този удар на Иран с дрон по търговският кораб и оттеглянето на няколко танкера, цените на петрола се покачиха, след което обаче спаднаха до нива, каквито не бяхме виждали от началото на този конфликт. Как точно ще се отразят тези удари на Съединените щати върху цената на петрола, ще разберем още следващата седмица, както и дали този крехък мир ще продължи да има такава размяна на удари между двете страни.
0: Да, очевидно това ще е една тема с продължение. Галина Петрова, благодаря ти. А ние се насочим отново към нашата страна и случващото се тук, особено случващото се с прогнозата, което май ще е много хубаво. Ники, добро утро.
4: Да, и тук ще е горещо, макар и в друг доста по-положителен аспект. Ето как изглежда, между другото, Витоша, вероятно в този момент невероятен изгрев от сърцето на планината. Такова време очакваме днес. Слънчево, почти безоблачно в цялата страна. Наблюдаваме, между другото, кадри, които хората, които обичат кулоезденото и въобще пешеходните разходки, могат днес да проследят маратона Витоша Топ 100. Витоша 100 всъщност. Нова Нюс е официален медиен партньор на това събитие. Ще има много включвания. Слънчево, безоблачно време и горещо на всичкото отгоре. Говорихме си с теб. Днес ето в София, да речем, температурата ще гони 31 градуса, което на фона на бетона в нашия град се очертава доста,
0: да,
4: по-сериозно усещане. 35-36. А иначе като цяло от 31 до към 36 градуса в най-топлите части. Минимална вероятност има за превалявания в часовете около обяд. То се вижда къде горе-долу североизточна България и крайните северо-западни
0: Но за райони. Малко инцидентно и така нататък,
4: нали? За малко,
0: нали?
4: Локално, инцидентно.
0: И може и да го няма дори.
4: Може и да го няма, да, с голяма вероятност.
0: А Ники, 40, кога ще видим преди да стигнем към морето? Ще видим ли
4: 40,
0: такива температури?
4: Ще видим вероятно около понеделник, вторник. Във вторник вероятно така поне ранните прогнози чертаят кулминацията на този горещ цикъл. Температури, които средно за страната светове ще са около 35-36.
0: И това навсякъде.
4: А локално в някои части на страната до почти 40, али нека така
0: за
4: да го кажем.
0: За Сандански залагам, че ще е 40, познах ли?
4: Горе-долу, да. Веднага след тази кулминация на жегата, постепенно се понижават температурите, но не много. Тоест, те пак се връщат в тези обичайни летни нива. Ето този период от вторник до, вероятно до петък, ще е много такъв деликатен, тъй като ще има развитие на мощни гръмотевични бури заради тези високи температури. Най-вероятно в сряда и четвъртък ще са на повече места и сравнително по-интензивни, с висок риск от градушка.
0: От друга страна, ако изключим градушката, сигурно хората ще чакат разхлада след тези температури и няма да се страхува така от дъжда, или ще от този тип дъжд, от който трябва
4: въобще
0: да се страхуваме.
4: Тези дни са такива, толкова горещи, че всички ще търсим някаква сянка в часовете след обед, някаква прохлада при вечер, когато обикновено е много задушно, но да отдадем необходимото и на Черноморието. Ето ги температурите днес на въздуха около 30 градуса. Морската вода забележи 25 вече на повечето места.
0: Който морето се чуди дали да тръгва към морето,
4: въобще
0: сега
4: не
0: бива е
4: никакво съмнение да има, да. И другото, което не трябва да се съмняваме днес, че на всички, които участват в маратона Витоша 100, в нашата любима планина, ще им е също много приятно. Аз сега ще разкажа една история всъщност на пътеките, по пътеките на този маратон. Направих си труда да обиколя Витоша и да видя кои са по-деликатните участници.
0: Преди да видим твоето видео, само няколко думи за хората, които искат да избягат от жегите в бетонния град. Витоша и въобще планините днес са добра опция ли са?
4: Точно
0: няколко
4: така.
0: Съвета за другите маршрути, алтернативните.
4: Директно бих дал такъв съвет, дори и да не обича човек толкова планината, там ще намери тази прохлада. След обед на така по-високите райони температурата ще е около 16 градуса, 17 да речем, а в ниската част на планината до към 25-26, което спрямо 36
0: си
4: е доста
0: по-добра
4: опция.
0: И тогава да видим на теб как ти се е получило, Ники, предлагам
4: да
0: аз.
4: Видим.
0: Нека да видим.

0: Съвсем близо до София, Витоша е безценно богатство за столицата. През всеки сезон тук можем да намерим бързо и безплатно лекарство срещу убийствения стрес от големия град. В преградките на Боянския водопад, в горите около едноименното езеро, по сенчестите пътеки навсякъде планината говори с езика на тишината и спокойствието. Витоша не е голяма по площ и заема около 280 квадратни километра. По пътеките между отделните населени места в подножието можем да я обиколим бягайки за по-малко от денонощие. Най-добрите маратонци в емблематичното състезание Витоша 100 правят това за 7 часа, а тези с велосипед за около 4 часа. На обиколка около Витоша. По пътеките, където още от 70-те години на 20 век мерят сили най-амбициозните бегачи. Дължината на състезателното трасе е 100 км.
1: Няма как да ви покажа всичките 100 км, но мога да ви заведа на три места, които според мен заслужават малко по-специално внимание.
0: От Владая поемаме по маршрута към Златните мостове покрай Владайската река. След Баира пред нас е така нареченият сингъл трак към Кладница. 10 км по сравнително равен терен.
1: Но пък е тесен и възможностите за изпреварване са ограничени, така че ако сте с велосипед, тук точно търпението е също толкова важно, колкото и физическата подготовка.
0: Ако обаче сме просто на сутрешна разходка в планината, ходенето тук е повече от приятна наслада и тонус за предстоящия ден.
1: Чуй Петлово и Ярлово. Това е най-дългият участък от цялото трасе.
0: Чуй Петлово е скрито дълбоко в южното подножие на планината. На 1250 метра над морско равнище то е най-високото село във Витоша и първото населено място, през което тече река Струма. От центъра на Чуй Петлово вървим към Ярлово. Над 17 км непрекъснато променящ се терен. Тук има всичко – горски пътища, преминавания на дерета, кални участъци и дълги спускания. Ако човек гони време, предизвикателствата не са за подценяване.
1: Това е мястото, където условията могат да променят стратегията ти буквално за минути. Представете си, след дъжд теренът е съвсем различен и изисква много повече внимание.
0: Вече сме се спуснали до Ярлово, откъдето за кратко се движим по черните пътища и стучните ливади на изток от селото. Предстои най-тежкото изкачване по черен път в обиколката на Витоша, това към село Плана.
1: Предизвикателството тук не е само наклонът. В края на юни слънцето пече жарко и жегите се усещат сериозно.
0: Поляните около Ярлово са наслада за окото. Гледката в южна посока може да накара всеки да се взира в лятната идилия с часове. Хората с опит в подобни маршрути добре знаят, че след разходката е време да обърнем внимание на екипировката си.
1: А грижата за природата, за планината, тя е част от отговорността, която всички ние носим.
0: Това са малките навици, с които оставяме планината в планината и помагаме градовете ни да останат по-чисти. Отново сме на копитото, най-разпознаваемия силует на Витоша. И въобще не е пресилено да кажем, че от тук и изгревите и залезите омагьосват сетивата.

температури, високи рискове за сърцето. Кардиологът професор Иво Петров. Дипломация от сърцето на Италия в Тук и сега, посланник Марчело Апичело. Клетва без краен срок. В нищо лично докторът, който на 90 продължава да лекува и да спасява животи. Истории, които се слушат. Дара Екимова и нейните сетива. Когато бях момиче, Мими Иванова и един живот в песни.

0: Добро утро, вие гледате Събуди се в свят, в който телефонът ни е винаги в ръката, батерията се оказва една от най-важните му, но и най-уязвими части. Колко често я зареждаме неправилно и кои навици всъщност скъсяват живота й? Катерина Гранчарова провери и ще ни каже повече. Ката, здравей!
1: Здравей, Марина, и аз винаги съм се чудила дали има някакви хитринки, с които да запазим живота на батериите на телефона си по-дълго. Затова сме пред сервиза на Десислав, който ще ни покаже различни трикове. Нека видим!
2: В сервиза на Десислав Димитров, който вече 13 години е в бранша, ежедневно минават десетки телефони за ремонт. А една от най-честите причини за проблеми остава именно батерията.
3: Най-честите грешки са да оставят батерията да падне до 0%, което никак не е добре за самата батерия, може да се наложи да се смени. Другия проблем е, ако имат резервен телефон, който ползват от време на време, да го оставят в шкафа и да не го зареждат дълго време. Може да се наложи този

0: Какво може да не тръгне въобще? Други чести грешки са ползването на неоригинални зарядни и некачествени зарядни за телефони.
1: Кое е по-опасно за телефона ни? Жегата на плажа или студът през зимата?
0: Жегата на плажа е по-опасна, но студът не трябва да се подценя по никакъв начин, защото когато батерията е на по-ниска температура, били сте в носки някъде, така температурата е минус 10-15 градуса, телефонът може да почне да отдава по-малко енергия и може да се изключи, въпреки че показва, че има заряд.
2: Оказва се, че температурите са само част от проблема. Не по-малко важно е и как зареждаме устройството си.
0: Когато ви е неоригинален и некачествен адаптера, решили сте да спестите, нали, някой лев,
1: да,
0: и първо сложите зарядното в телефона и включите, този пик може да повреди телефона ви. Много рядко се случва, но е възможно.
1: Ако зарядното е оригинално?
0: Ако зарядното е оригинално и направите същото нещо, той има защита, която няма да позволи този пик да отиде към телефона. Винаги слагаме първо зарядното в контакта и след това в телефона.
1: Ако трябва да дадеш само един съвет за по-дълъг живот на батерията, кой ще е той?
0: Съветът ми е да не излагат устройството на жега, на слънце, когато са на морето. Това е наистина кошмар на една батерия.
2: Има обаче и случаи, в които проблемът вече не е навик или неправилно зареждане, а видима промяна в самото устройство.
0: Ето батерии, които са най-вероятно са оставени на слънце и то не за кратък период. Тези батерии, след като се отвори телефона, трябва да се подменят, вече не стават.
2: Но при по-сериозни случаи проблемът вече се вижда и отвън върху самия телефон.
0: Телефонът се изкривява. Трябва да го погледнете така, ако има някъде лека възвишение дали на екрана или на самия панел, това означава, че батерията е подута и трябва да се отвори да се смени.
2: И понякога най-важното не е само техниката, а начинът, по който използваме устройствата си.
0: Да не се вманячават, защото така или иначе устройството е създадено да служи на нас, а не ние на него. И когато обръщаме повече внимание на него в ежедневието, отколкото на себе си, вече то ни вреди.
1: И най-важното, остава телефоните да са ни на сянка.
0: И на сух, и не в морето.
1: От сервиза на Десислав за Събуди се.
3: Да, някои телефони издържат и на морска вода. Мой издържа в една локва 30 минути, така че технологиите не са това, което бях. И сега към друга потребителска тема. В първото евролято колко струват обществените туалетни? Оказва се, доста от тях от 1 лев вече са си направо 1 евро. А най-фрапиращия случай, цената стига цели 5 евро. Колко пари за туалетна ще похарчим, ако тръгнем с влак от София до морето, провериха Юлиан Стоянов и кореспондентите ни от страната.
4: Преди близо 2000 години римският император Веспасиан доказал, че от всичко може да се печели, дори от ходенето до туалетна. Тогава се ражда и фразата «Парите не миришат». В много европейски градове през 19 и 20 век дори се появяват специални платени обществени писуари, известни като Веспасиани, от името на същия римски император.
5: От Римската империя до днешна България бизнесът с туалетните си върви. Само цените се променят. Докато парите могат и да не миришат, спекулата се усеща отдалеч.
4: Тръгваме към морето с влак от София към Варна, за да проверим цените на туалетните в първото ни евролято.
5: Тръгваме към морето, но първо една бърза туалетна. Пред НДК сме, на тези туалетни пише, че се плаща само с карта и цената е 51 евроцента. Така че пробваме сега да платим, да видим. Добре, чухме звуковия сигнал. Сега остава да влезам. Не бързам. Ами вземи парите. Има ли някой? Добре, да пробваме следващата. Не, тук не работи този посттерминал. Добре, да пробваме отново тук. Моля, изчакайте.
6: Ми доста чакаме като цяло.
5: Одобрена транзакция. Пише одобрена. Добре, този път се отвори от втория път. Така, заповядайте. Не се притеснявайте. Няма да ви показвам нищо.
4: Втори опит. Опитваме се да влезем и в тоалетната пред Александър Невски.
5: Да видим работи ли тоалетната. Може да се плаща с кредитни и дебитни карти. А, само с кредитни и дебитни карти, т.е. нямаме нужда от това. Така. Струва 50 евроцент. Само с кредитна и дебитна карта. Заповядайте. Ето е тоалетната. Можем да кажем, че... Да, добре. Има тоалетна хартия.
6: Само толкова.
5: Само толкова тоалетна хартия има. Това е кошче.
4: Тук хигиената е на лице. Единствените изненади са с липсата на достатъчно консумативи. Но понякога да отвориш модерна врата на тоалетната за 110 000 лева е мисия невъзможна.
7: Не е добре така.
5: Ми вие тук търсите в портфела, ако бяхте назор. Не е ли така? Реално.
7: Така е реално.
5: Имате ли сега под ръка? Искате ли аз да ви помогна?
7: Имам, да.
5: А забелязате ли цените на много тоалетни от 1 лев, че стана на 1 евро? Тук е 50 евроцента все пак.
7: Забелязвам цените, да. Тук е по-добро цената. За другите тоалетни, които са на халите, са много мръсни, нехигиенични.
5: Давайте, няма да ви задържам, че сега допирате само картата. Ами, приятно. Довиждане.
4: След като вече нищо не ни тежи, хващаме пътя към морето.
5: Стигнахме на централна ЖП гара, откъдето започва нашето пътуване. Сега обаче първо търсим тоалетните. Намерихме тоалетната и тук спекула няма, струва точно 50 цента.
4: Следваща спирка – гара Горна Оряховица.
8: Тук се намира тоалетната на една от най-ключовите гари в България. Гара Горна Оряховица, където се пресичат почти всички ЖП линии. Гледаме, че е безплатна. Някога обаче е имало място, откъдето се вземали пари. Сега обаче тоалетната е в ремонт, може би поради тази причина. Тя е без пари.
4: Такава е ситуацията на гара Горна Оряховица. Изкъртани плочки и голи стени. Всичко това е с надеждата, че тоалетната ще бъде по-европейска в бъдеще. Виждам се края на нашето пътуване и стигаме до финалната ни точка – Варна.
9: А тук на морето или по-конкретно във Варна. Цената на услугата е скочила двойно – от 1 левче на 1 евро. Но какво мислят пътниците за това? Нека да видим.
10: Почти не ползвам тези тоалетни, но да, има разлика в цената. Да, почти едно към едно. Скъпо е.
9: А, в смисъл, преди беше 1 лев, а сега 1 евро.
7: Това не може да бъде. Трябва да бъде 50 цента.
11: Примерно на Мездра беше абсолютно безплатна, но за сметка на това беше изключително неподдържана.
4: От Комисията за защита на потребителите още миналата седмица в Саботи се заявиха, че правят масирани проверки и за цената на тоалетната.
3: Не е нормална тази цена 1 евро, нали така?
12: Да не влизаме в нали, кое е нормално и кое не, зависи колко човек има нужда от тоалетна. Може би тогава...
3: Значи може това, и 5 евро да оправдана.
12: Това, може.
4: Явно, когато нуждата е голяма и цената става оправдана. Като тази в Боровец – 5 евро или 9 лева и 78 стотинки. А по Южното Черноморие по заведенията цената за тоалетна може да струва колкото бирата в магазина – 2 евро.
3: Много важна тема във времето за закуска, дано ви е било приятно и най-вече забавно да я гледате. А иначе днес е празника на черешата в Кюстендил. Атмосферата на тържествения ден ще ви покажем по-късно, когато той започне. А сега ще говорим за една нова мода сред производителите на череши. Отдавна проблем за тях е, че няма работна ръка и никой не иска да бере череши. Та затова земеделците канят феновете на черешите в собствените си градини, където всеки може сам да набере каквото количество прецени. Разбира се, срещу минимално заплащане. Но има ли интерес? Антон Чавдаров ще ни разкаже повече. Тони, здравей!
13: Здравейте от една черешова градина в кюстендилското село Пиперков-Чефлик, от която никой няма да ви подгони, ако ви хване да си берете череши. А знаете ли как се прави това? Хората, които никога не са брали череши, всъщност им се струва доста трудно и затова ще им покажем. Ето тук, може би виждате дръжката на черешата. Това е правилното откъсване. Хваща се дръжката и се къса заедно с дръжката, защото по този начин плодът остава по-свеж за по-дълго време. Ако черешата се скъса без дръжка, тя много бързо потича, става мека и трябва да се консумира доста късно. Може би това са едни от съветите, които трябва да знаете преди да дойдете тук в градината на професор Домозето в Кюстендил, където спокойно може да наберете толкова череши, колкото ви се ядат на съвсем, съвсем символични цени, а понякога, както казва и професор Домозетов, безплатно. Нека видим репортажа. В градината на Димитър Домозетов в петъчната сутрин срещаме баба, дядо и внуче. Дошли да си наберат череши.
14: И решихме, понеже в София много скъпи черешите. Страшни са.
15: А и няма клуба.
14: А и така е написано, че е много удобно, приятно, туризъм. И внучката да доведеме малко за разнообразие.
13: Но колкото и разнообразно да е, трудът си е труд. И от първо лице го разбира всеки, който понечи да бере череши.
14: Много е сложно. Много е сложно и това си говориме, че това да се поддържа такъв масив от череши е трудно. Техника. Изкупуването е на безценица, да ги изкупуват, не знам, центове, а да ги продават 10 лева килограма, то това е...
13: Няколко часа труд в градината винаги се отразяват добре на хората, дошли да берат. Усеща се горещината, усеща се умората, но се усеща и удоволствието от свършената работа.
16: Беше ми интересно, но много трудно. Но са много хубави черешите като вкус.
13: Трудно да. Се късат ли?
16: Да. И постоянно падат.
17: То си е първо изкуридик. Са не мога да пинеш тук, защото караш ковада, нали? Но да си хапнеш, спокойно има сенка. Целият ден си го изкарал като бел човек. И си набрал, свършил си малко. Ние мислехме, викам, ще набереме две касетки за тях и една касетка за нас. Ние едва набраме две касетки. Трудно ни е това, трудно ни. Аз иска сили, иска мерак за работа. Но ако искаш да ядеш честно, трябва да работиш.
13: Да призове хората сами да си берат череши от градината му, професор Домозетов решава, когато за поредна година реколтата понася щети от пролетните студове. Тогава става ясно, че промишлени количества плод дръвчетата няма да родят и до бране за търговия няма да се стигне.
17: Реках да пусна пак хора, все пак да има в България некой доволен. Затова на тия хора двете касетки, дето са набрали живи и здрави да са, ще ме запомни това дете, което е тука, което си е брало, да си ги вземат и да си ходят със здраве, да има доволни хора.
13: А доволни хора има, защото в градината цените са много по-ниски от тези на пазара, както всъщност винаги е било.
17: Кой каквото даде, жив и здрав да е, за да има доволни хора, аз не съм доволен от дърколтата тая година. Но па защо и другия да страда? Нека да си набере на воля да си отиде, той ще каже на други и те ще дойдат. Градината не могат да оберат. А удоволствието е, когато сам посегнеш към плода, откъснеш го и тогава в тебе, в сърцето ти остава нещо завинаги. А затова се радвам, че водят и деца.
13: И докато чака следващите желаещи почти безплатно да опитат от приключението черешобер, професор Домозетов дава своята панацея за това как да се оправи родното производство. Като се спрат злоупотребите, разбира се.
17: Крайно време е да субсидираме продукцията, а не декарите. Това е голема грешка на страната ни. Трябва да могат хората дал си, взел си. Точка. Няма друго, няма да си играеме са комисии, ще правим той и онуй, разни шарлатанаци. Не. Толкова кива, толкова субсидия. Край.
13: Засъбуди се Антон Чавдаров.
3: И ако цените на черешите в тази градина са си доста ниски, новите цени на храни и напитки след въвеждането на еврото изненадаха чуждите туристи по родното Черноморие. След въвеждането на новата валута, много от цените у нас вече се конкурират с европейските, въпреки че търговци обясняват, че стойностите на витрините и в ресторантите са същите като миналата година. Но кои са най-фрапиращите цени, на които екипът ни се натъкна, разказва Цеца Алексова сега.
15: Далее в курорта Слънчев бряг срещаме Крис и Чули от Великобритания. Те са за първи път у нас и са чували, че България е евтина дестинация.
18: Скъпо е. Това е първото ми идване тук и бях чувала, че е евтино. Сега съм в шок.
19: Всичко е много скъпо, откакто сте приели еврото.
15: Не успяваме да убедим управител на ресторант да застане пред камера, за да ни запознае с цените от менюто. Сами виждаме, че супите са около 4,50, а порция паста 11-12 евро. Много от гостите в Слънчев бряг разчитат за бързо хранене на път към плажа на парче пица или дюнер.
20: Ефтино е като цяло, но не съм доволна от качеството на храната.
21: Значи дюнер на 8 евро, парче пица на 3 евро и като цяло сезон ще тръгне, когато има българи повече в комплекса. Тогава сдига работа. Реално тези, които в момента са тук, туристите, чуденците, идва България, понеже е ефтино. Ами чувам от колеги персонали, които са яли на други места, има увеличение. Но не мога да коментирам точно колко, просто чувам, че има увеличение. Но при нас няма такова.
15: Търговци изчисляват, че поскъпването е с не повече от 10-15%. Дължало се на превалутирането и на новите цени на продуктите.
22: Един обикновен бургер е 8 евро. А миналата година беше около 12-13 лева.
23: Хот-дога е с цена 5 евро?
22: 5 евро, да. А пък в лева беше миналата година 10 лева. Да.
15: Бутилка минерална вода от 500 мл е на цена 1 евро. Такава е и цената на малък айриан.
22: Кенчи бира, два, българските са 2 евро, а пък чуждестранните са около 2,50 някъде.
15: Пред заведение отново на Централната алея в Слънчев бряг виждаме, че наливна бира може да се консумира и за по-малко от 2 евро. От дни на плажните ивици вече има много туристи. Впечатление прави струпването им на свободната от чадъри и шезлонги зона.
24: Лежаки 6 евро.
19: Шезлонг 6 евро. Това е много скъпо. Можеше да бъде примерно 2 евро за половин ден.
24: 2 евро, пол дня.
25: Би имало повече оборот и щеше да е хубаво за всички. А сега е скъпо и никой не иска да наеме шезлонг.
15: Българи, които срещаме отново на плажа и които посещават Слънчев бряг дълги години, разказват, че не виждат сериозно поскъпване.
26: Според мен горе-долу са нормални цените. Малко са завишени, но все пак е курорт. Не виждам някаква огромна разлика от миналата година от тази.
15: Засъбуди се, Цеца Алексова.
3: А може би точно високите цени са и причина за следващия репортаж, който ще ви покажем сега. Отиваме към Северното Черноморие, където за съжаление хотелиерите се оплакват от сериозен спад на туристи. На какво се дължи това и сколко по-малко са гостите в сравнение с юни миналата година, ще ни каже Емил Дамянов сега. Емо, здравей!
27: Здравей, Марина! Сметките на бранша за сега показват 35% по-малко туристи в сравнение с юни миналата година, а това несъмнено разтревожи бизнеса по Северното Черноморие. Така, например, тук в Златни пясъци по-голямата част от хотелите буквално са наполовина празни, въпреки сериозните отстъпки в цените, които предлагат. На какво се дължи този спад и може ли да се намери решение на проблема, разказваме сега.
28: Края на юни най-големият курорт по Северното ни Черноморие Златни пясъци изглежда почти празен, а притеснението от това се усеща още от таксиметровите шофьори.
29: Сега е като пандемията. Нещо такова много слабо, няма никакви туристи. Просто е критично, ви сами виждате. Като няма работа, не може да си изхраним семействата, найеми.
30: 45-то лято съм на Златни пясъци.
27: Виждали ли сте по-слаб юни месец?
30: Не.
28: Най-разтревожени обаче са хотелиерите в комплекса, чието места за настаняване са запълнени едва наполовина.
31: Спрямо юни миналата година ние за сега сме малко по-добре, но има някакъв спад като цяло, нали, в комплекса спрямо миналата година.
28: А сметките на бранша показват.
32: Туристи са намалели с над 30%, да сме по-точни, някъде около 35%, по-малко спрямо миналата година за този период. Като толкова зле не е било досега.
28: А за това си има и конкретни причини.
32: никаква транспортна свързаност, която имаме, т.е. ние нямаме редовни чартерни полети, нито пътна инфраструктура, нали, което с години и години бранша го е повдигал този въпрос. Загубата на немски пазар, над 30% немски туристи, с години, което сме загубили като руски Прибалтика и други пазари, кризата, която се появи в Румъния, финансовото, която също каза един колапс, загубихме много и беше един от най-големите им пазари румънски.
28: За да намерят решение, хотелиерите в комплекса предлагат сериозни отстъпки в цените с между 20 и дори 40%.
32: За съжаление, това е единствения начин, който ние, бранша нашия хотелиерския, може да се пребори в момента. Този ход, за съжаление, остава за сметка на хотелите.
28: На този фон обаче, разходите им не спират да растат.
31: Тази година разходите са значително по-големи от миналата година.
28: Именно за това от бранша за пореден път настояват за намеса от страна на държавата и предлагат
32: туризма като цяло да бъде включен в националната програма за възстановяване и развитие, да не се гледа като един изостанал отрасъл, напротив, да бъде заложено основно, да се обърне повече на реклама, на по-голяма свързаност, на по-бързо и по-добро инфраструктурно изграждане и както за по-добри мерки.
28: За Събуди се Емил Дамянов.
3: А тези, които въпреки всичко искат да почиват у нас, може да се сблъскат с неподозирани препятствия. Кога ще бъде завършен основния път между курортния град Хисаря и Карлово? Състоянието на трасето и забавения ремонт изкара на протест жителите на курортния град и околните населени места. В знак на недоволство преди дни те блокираха движението по главния път Карлово-Пловдив. След гражданския бунт, какво решение предлагат институциите и съгласни ли с него местните жители? Благой Бекрия знае отговорите и ще ни ги каже сега. Благо, здравей!
0: Добро утро, Марина. Тази сутрин се намираме на пътя Хисаря село Михилци. След протеста на местните жители тук беше струпана повече техника и работници. До мен сега са организаторите на протеста, първо към Анко Лаовски. Здравейте! Разкажете ни, как се преминава от тук с автомобил?
1: Ами много е трудно. До момента беше много трудно. След като почна ремонта през март месец, изкопаха пътя и нищо не работеше се по части. И правихме сигнали до институциите, взимаха мерки за 1-2 дена, струпат някаква техника и то някакъв барак, валяк, някакъв трактор за няколко дена и след това пак спираха и до там се стигна до протестите, понеже нищо не се работеше. И в крайна сметка нашия протест, мисля, че беше успешен. В сряда дойдоха много хора от града, затворихме пътя и също така дойде шефа на АПИ, господин Попов, даде обещание, че ще се работи. И
0: тази сутрин работи ли си?
1: Еми, както виждаме, не виждаме никаква техника, но в интерес на истината, след протеста 2 дена през града постоянно минаваха камиони, които насипват тук пътя.
0: Иван Прошенски, кажете ни, какво е предизвикателството шофьор да премина с автомобил през този участък?
30: Еми, ужасен. Ужасно е да минаваш всеки ден. Аз минавам колко пъти? 4 пъти на ден. И да ви кажа, направо не ми се пътува до съседното село, понеже взимам работници оттам.
0: Това е най-прекия път и към Карлово.
30: Това е, да. Това
0: тук
30: е...
0: преминават и работници.
30: Работници преминават от тук. От цялата околия идват хората да работят в Хисара. И то се обезсмисля това цялото пътуване.
0: Шофьори казват, хвърчат камъни, чупят се стъкла.
1: Така е, така е.
0: Гуми се пука.
1: Абсолютно, да. Има много хора, които се оплакаха. И просто трябваше да вземем някакви мерки, за да почне да се работи по пътя.
0: Кажете ни, до какво решение стигнахте с институциите? Пътя ще остане ли затворен или ще бъде напълно блокиран?
1: Последно обещаха, нали, от АПИ, шефа беше тук на протеста, даде ни дума, че ще се струпа техника, ще се работи сериозно с бързи темпове, за да може да се направи в най-кратки срокове. Така че надяваме се да се изпълни обещанието. Също така общината обеща да има човек надзор, всеки ден, нали, ще се работи.
0: Добре, на финала само да кажем и каква е позицията на агенция Пътна инфраструктура. Оттам съобщават, че предвид големия брой пътуващи в отсечката от 30 юни, т.е. от вторник, преминаването по трасето ще бъде ограничено през деня между 9 и 17 часа. В този участък от време никой няма да може да преминава. преди това, сутринта рано и вечерта след 17 часа, трасето ще може да бъде отворено за преминаване на всички превозни средства. А от фирмата и изпълнител в позиция до Нова телевизия съобщава, че ще спазят крайния срок за изпълнение на проекта, то е до 31 август. До тогава обещават ремонта тук да бъде завършен. Това е за сега.
3: Ще следим и този ремонт. Благой Бекриев, благодаря ти. А сега Краси Бой ще ни срещне с лекаря на село Скрът. Вече сте се досетили, че тук има и уловка. Доктор Апостол съвсем наскоро отпразнува 90-я си рожден ден. И въпреки достойната си възраст, личният лекар всяка сутрин става в ранни зори, качва се на колата си и прекосява разстоянието от Петрич до Скрът, а после и наобратно. На вашето внимание една истински вдъхновяваща история.

0: Кръвното ви е добре, даже малко е ниско в момента. Пили сте си лекарствата, да.
1: Ама наполовина го пия.
0: Да, днеска повече няма нужда. Всичко хубаво и на вас.
1: Чао.
2: Доктор Апостол, здравейте.
0: Здравейте.
2: Как беше пациента?
0: Пациента сравнително добре.
2: Колко пъти сте мерили така кръвно?
0: Ими на ден поне най-малко 20-30 пъти на ден.
2: Така, от коя година?
0: В месеца от 1962 година.
2: Става дума за хиляди измервания на кръв.
0: Милиони пъти е измервано кръвното налегане.
2: Измерете.
0: Много, действително, кръвното ви е идеално. 125 на 77.
2: Знаете ли, че така доктор като каже, кръвното ти е идеално, добре си, и някакси човек моментално започва да се чувства по-добре. Да. Това установили ли сте го във вашата практика?
0: Установил съм го, но непрекъснато препоръката ми е към болните с високо кръвно налегане. Храната да е безсолна. Ако има солница на масата, да изхвърлят солница.
2: Представям ви доктор Кирил Апостолов, който е... Какво сте, доктор? Е рекордьор. Нали? Може да се каже. Вие сте рекордьор.
0: 65 години съм на работа вече.
2: 65 години практика. А на колко сте години, докторе?
0: На 90.
2: На 90 години, уважаеми зрители. А все още работите, нали? Не сте тук, не сте тук заради мен, за да направим репортажа и после съм... да си гледате пенсията.
0: Всеки ден съм тук. 8 без 15, без 20 съм вече влезал в кабинет.
2: За колко пациенти се грижите, доктор Апостолов?
0: Грижа се за 1150-160 осигурени пациенти. Но имам още 200-300 хора от селото, които са неосигурени. Но и тях ги обслужваме.
2: И за тях се грижите, да.
0: Разбира се.
2: Как един 90 годишен лекар се грижи за 1400-500 човек?
0: Докторе! Мисля, че не е много трудно. Стига човек да има желание да помага. Силите за сега ми позволяват това нещо. Не се уморявам от работата. Приятно ми е. Честно да ви кажа, не мога да повярвам, че на 20 май навърших 90 години. Имам две дъщери, два мазета, имам 4 внука, имам 4 правнука. Така че семейство имам големо.
2: Имаме преглед, няма да се задържим във вашия кабинет.
0: Да, ще прегледаме една възрастна жена, която боледува от захарна болест, от високо кръвно налегане, с сърдечна недостатъчност.
2: Има си нужда от вашата помощ?
0: Има, да.
2: Добре, водете ме.
0: Отиваме при баба Велика, родена 1947 година. Откакто съм тука, моя пациентка е...
2: Сега, понеже ние вървим по баира, исках да ви питам с краката как сте на 90 години, доктор Апостолов?
0: Мисля, че не ми пречи ходенето, така че ходя.
2: Щото село Скрът, виждам, че има и нагоре, и надолу.
0: Има
2: и баирче.
0: Има и баири. Повечето пъти пеша, да. Да вървам. Добър ден, баба Велико.
3: Добър ден, докторе.
0: Как си?
3: Ами, как? Като стар човек. А?
0: Като стар човек. Кръвното е 165, височко е малко. Пила си днес лекарствата?
3: Редовно. И ти е таква, взема редовно за... за акъло.
0: За акъла. Баба Велика се взима редовно лекарствата, ще продължава да се взима лекарствата, ще се контролираме тук, ще идвам, няма проблеми да има.
3: Не е мало и няма да има.
0: Не е мало, да. Като идвам тук на домашно посещение, отклонявам се, гледам, има пресни лозови листя, които са идеални за правене на сърми.
2: Вие можете ли ги? Лозовите сърми ги нам...
0: Аз не мога да правя, но дъщерите ми правят. Бера за тех,
2: да.
0: Правят и за София, и за Перник взимат. и за Петрич има за всякъде.
2: Както като едно време ли беше, където отидете, който е направил примерно червено вино. Ето, пробай ми червеното вино.
0: Който... И червено вино, и ракия.
2: Бурканче всички... с месо.
0: С... Това е редовно.
2: Нали?
0: Бурканче с месо.
2: Свинско,
0: с сладко, с свинско.
2: Хората са благодарни.
0: Много, много, много. Не мога да се оплача. Аз не бъдено тук да не се прибрал дома с нещо.
2: С нещо, да. А защо, доктор Апостолов, продължавате? Не е само благодарността на хората, тя не стига. Защо продължавате да лекувате?
0: След като преди 2 години и половина почина жена ми, която също беше медицински работник,
2: да.
0: Медицинска сестра беше тя, от тогава вече сам съм тук. Но изпитвам удоволствие сутрин, като стана, като се оправя, да запаля колата, да тръгна, да дойда на работа. Нямам някакви трудности да ми пречи пътуването, да ми пречи работата. Напротив, продължавам да изпитвам големо удоволствие.
2: Никога ли през тези 60 и колко години казахме?
0: 65 години.
2: 65 години не ви домързя.
0: Не.
2: Да дойдете.
0: Между другото, тук от 2000-та година съм. Сега сме 2026.
2: Да.
0: 27 години аз отпуска не съм излизал. Това може би ще ви се стори невероятно.
2: Да, невероятно.
0: Но отпуска не съм излизал. 27 години. Тук съм на работа.
2: А как ходите на море?
0: Ходихме. С семейството, с децата.
2: Да.
0: Това беше на време. Приятелите ми всичките до един си отидох. Останах сам като чук.

0: Аз като дойдох тука преди 25 години, 6, както навсекъде, има много болни, и то сърдечно-съдовите заболявания, хипертония. Хора с кръвно налягане 180, 200, над 200, без лекарства беха. Преди мен е имало лекари, които също са работили, но заварих така едно изоставено. И първата грижа, и това ми беше най-вече на борба с да науча хората, че трябва непрекъснато да вземат лекарства за повишено артериално налягане. Да не правят така. Главата ме боли, ще взема лекарства. Не ме боли, няма да взема.
1: Да.
0: Така че успях да променя менталитета на доста от хората, че човек с кръвно налягане се лекува цел живот.
1: А вие успяхте ли да се промените така, че да влезете в крак с новите технологии?
0: По отношение на новите неща, например сестрата ми, медицинска сестра, която е много по-обирана е от мене в компютъра. Тя се занимава с писмената работа. Има разлика между младите и възрастните хора. Да не кажа стари, защото съм стар.

0: Да. Продължава ли да кашля? Ако случайно се влуши детето, хич не чакайте, идвайте веднага. Аз съм тук.
1: Мнозинството от лекари не вярват в чудеса. Вие видяхте ли чудо във вашата кариера?
0: Имам случаи като заведуш отделение на болен от инфаркт на миокарда. Във вътрешно отделение изпадна в клинична смърт. Благодарение на електрошока успехме да спасим човек. Мой приятел, съученик с моите години. Лека му пръст преди нема една-две години е починал. Където и да ме срещаше, Кире, заради теб карам втори живот. Е, това ми
1: това.
0: Стига. Но тук съм сутринта на 20, на рождения ми ден. Сутринта съм тук в 7:30.
1: На 90 годишния юбилей.
0: Да, на 90 годишния.
1: Пак сте си тук.
0: И, да, с сестрата си говорим, викам Емилия. Абе, гледам от по улицата, така на прозорите съм, няколко хора минават качели, да не би да има някой починал. А вика, не, докторе, вчера почина, вика, една Мария, една жена почина. Ама вика, сега нема. По едно време отвориха вратата, салона пълен с оцелото хора. С торта, с две свещи. Останах изненадан и нажален, така плаках. Па и аз съм човек, де, какво толкова пък някакви чудеса да върша и да съм вършил на таков, такъв почет не съм очаквал, да ви кажа.
1: Какво чакате да ви се случи? Какво мечтаете да се случи? Мечтаете ли?
0: Мечтая още малко да съм жив и здрав. Ще поработя, докато ми позволяват силите, но усета ли малко, че имам проблеми, ще гледам да не стана за смех пък на хората. Трябва човек, възрастта си е възраст, на време да се оттегли.
1: Да. И като се оттеглите? Какъв е
0: плана? Като се оттегля вече, тогава ще си ползвам отпуските. Казах ви, 26 години отпуска не съм излезнал.
1: Ама не го чакате с нетърпение този момент?
0: Не, не чакаме. Дано да има още малко живот.

0: Много хубава и вдъхновяваща среща на Краси Боев. Какво още следва при нас до 11? Вижте темите. Бюджет ще има, но спорът за парите на държавата остава. Деница Сачева от ГЕРБ СДС. Нови разкрития около тайното общество, което набира последователи и ги въвлича в зависимост и финансови загуби. Разследване на Мариета Николаева. Високи температури, високи рискове за сърцето. Кардиологът професор Иво Петров. Дипломация от сърцето на Италия, в тук и сега посланник Марчело Апичела. Истории, които се слушат. Дара Екимова и нейните сетива. Когато бях момиче, Мими Иванова и един живот в песен.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро, събуди се продължава с какво? С минутка за времето. А наистина сега е време да фрапираме лятото, тъй като температурите, които се очакват и днес, и утре, и в следващия 7-дневен период са доста високи. Поглед към днешния следобед, погледнете 36 градуса в района на Сандански, 31 градуса в района на София, което на фона на целия бетон в столицата си е с усещане за доста горещо време с може би привкус на лек задълг в часовете при вечер. Като цяло слънчев ден се очертава с временни увеличения на облаците след обед, но с минимална вероятност тук-там в Западна България да превали съвсем слабо. И сега на фона на тези наистина фрапиращи температури е време да потърсим прохлада. Къде ще потърсим? Разбира се, в планината. Слънчев ден по планинските масиви на страната, съответно с температури в най-топлата част на денонощието от 17 до към 25 градуса, в зависимост от надморската височина. Ако сте някъде край морето, там температурите са с други показания. Съответно, около 30 на въздуха, 25 на морската вода. Очертава се спокойно море, както днес, така и през утрешния ден. В следващия 7-дневен период температурите ще догонят 40 градуса в понеделник и вторник, след което обаче ще премине студен атмосферен фронт с висок потенциал за кратки, интензивни дъждове с грамотевична активност и градушки.

0: А сега ще си говорим за здраве. Изкуственият интелект е използван в Великобритания за разработване на нов вид ваксина, която може да осигури защита срещу широк спектър от вируси и да помогне за предотвратяване на бъдещи пандемии. Знае ли се вече срещу кои точно болести ще е ефективна? Сега ще разберем от кореспондента ни в Англия, Павлина Трифонова. Поли, здравей!
1: Здравейте! Ваксината е проектирана да действа върху всички коронавируси, което включва различни варианти на COVID, както и на такива, които заразяват животни, но имат потенциал да започнат следващи пандемии. Работата на изследователите от университета в Кембридж е все още на ранен етап, но екипът съобщи, че разработва отделни ваксини, които биха могли да се справят с грип и ебола. За първи път ключов компонент на ваксина е проектиран изцяло от изкуствен интелект и тестван върху хора, което може фундаментално да промени борбата с пандемии. Защо? Разказваме сега. Изследователите от Кембридж са използвали известни генетични кодове от различни коронавируси, събрани чрез програми за наблюдение на потенциални вирусни заплахи. Тези генетични данни са били анализирани с изкуствен интелект, който е създал така наречения супер антиген. Структура, способна да обучи имунната система да осигурява защита срещу цяло семейство вируси, дори ако те мутират или преминат от животни към хора.
2: Различното в нашия подход е, че сега използваме геномика, данни за последователност на генериране от следващо поколение, които идват от епидемии в цял свят. И сме в състояние да ги обединим компютърно, за да разгледаме секвенциите и след това да проектираме ваксини, които ще имат характеристики, които могат да ни предпазят от всички тези различни варианти вируси, които се разпространяват сред нас.
1: Професор Джонатан Хайни, който е от изследователски екип, казва още, че по този начин се опитват да изпреварят събитията и да стигнат толкова напред, че да могат да предотвратяват бъдещи огнища и пандемии. Първите тестове върху 39 души са показали, че този тип ваксини са безопасни. Сега се правят нови, които трябва да установят колко добре те тренират имунната система.
3: Много различни компании вече тестват персонализирани ваксини срещу рак, които по същество се проектират на компютър, без непременно да се правят тестове върху животни или дори инвитро тестове. Мисля, че това може да проправи пътя за използването на изкуствен интелект още повече в дизайна на ваксини и на лекарства изобщо.
1: До сега ваксините обикновено се разработваха на базата на конкретен съществуващ щам на вирус. Тестваха се върху животни или група хора, преди да се пуснат за масова употреба. С използването на изкуствен интелект, тази дълга процедура може да бъде скъсена, тъй като той е в състояние да анализира огромен обем от данни от цял свят и да направи надеждна прогноза, стъпвайки върху тях.
4: Мисля, че определено можем да правим повече с помощта на изкуствен интелект, но зависи много и с какви базови данни разполагаш. Определено ще има все по-голямо влияние на изкуствен интелект и машинно обучение, но това ще става постепенно.
1: За Събуди се, Павлина Трифонова.
0: За новите технологии в медицината и новите идеи в футбола, за жегата и сърцето, но и високото кръвно, като невидим враг, който може да се окаже доста по-опасен от очакваното. Ще си говорим сега с кардиолога професор Иво Петров. Здравейте, добре дошли.
5: Добро утро.
0: Започвам с спорта. Вие световното следите ли го?
5: Доколкото мога, имам време, да.
0: Сега тези паузи за почивка и за водичка, според вас оправдани ли са от здравна гледна точка или по-скоро са оправдани от рекламна такава?
5: Да, както един колега каза, в рекламната пауза, освен това, футболистите пият и вода.
0: Да. Да, много добре казано, но темата е сериозна, защото сега виждаме какви жеги предстоят до 40 градуса следващата седмица. А това до каква степен вреди на сърцето или да не надценяваме ефектите на жегата?
5: Ами, аз току-що видях прогнозата по вашата телевизия и видях, че не е чак толкова драматично. 35-6 градуса. Както и друг път съм казвал, ние сме адаптирани към 4 сезона тип живеене. България е типична страна 4 сезона, така че нашите организми са до голяма степен адаптирани. И разбира се, е добре да се предпазваме в пиковите часове по обяд, да не се излагаме на слънцето директно. Но потенциално няма драма.
0: А водата като начин за подпомагане може да вреди повече, колкото да помага?
5: Хидратацията е абсолютно необходима. Хидратацията, т.е. редовното и достатъчното пиене на вода е абсолютно необходимо.
0: Независимо от възрастта и независимо от възрастта. Сърдечните заболявания, защото има такива теории, че хората, които имат пък сериозни сърдечни проблеми, не трябва да прекаляват с водата, защото и това може да е зле или не.
5: Тези с сериозните сърдечни проблеми трябва да бъдат в болницата. Т.е. хората, които имат истински сериозни симптоми, при тях нещата са конкретни и са показани за болнично лечение, но всички останали е абсолютно свободно могат и трябва да пият вода.
0: Сега тези неща, за които си говорим, може би голяма част от нашите зрители ги знаят вече, но не знам дали много хора знаят, че когато има жеги, се увеличава риска и от така нареченото предсърдно мъждене. За тези от нас, които не знаят какво е това, може ли да обясните?
5: Това е най-честата аритмия на нашето съвремие. Поне 30% от населението на Земята в един определен момент имат предсърдно мъждене, така наречената абсолютна аритмия. Един вид, това е една пандемия, която е неинфекциозна. Тя е характерна за напредналата възраст. И тъй като България, въпреки че ние правим всичко възможно да не живеем дълго, очевидно живеем по-добре в последните години и това води до увеличаване на продължителността на живота. И в момента и в нашата практика се увеличават постоянно и непрекъснато пациентите, които имат абсолютна аритмия. Абсолютната аритмия е много важно да бъде разпозната на време, за да може да бъде лекувана правилно и по възможност да бъдат предпазени пациентите от следващи рецидиви, след като вкараме пациентите в ритъм. Така че е задължителна консултацията с кардиолог, в частност ритмолог, електрофизиолог, за да бъдат нещата под контрол.
0: Но кога? Какви са симптомите конкретно на това предсърдно мъждене и как то се различава от всички останали симптоми, за които сме говорили?
5: Основното усещане е като, разбира се, сърцебиене и усещането за разцентрован двигател. Тоест всички импулси идват когато си искат, абсолютно на посоки, без да има регулярност в отварянето на сърцето и неговото съкращение. И именно поради тази причина се казва абсолютна аритмия. Тоест това не са отделни прескачания, така да кажем, а всичките идват когато си искат. Тоест интервалите на сърдечната дейност стават абсолютно разнопосочни. Къс, дълъг, дълъг, къс, къс, къс, дълъг. Тоест имаме едно неефикасно движение на сърцето и не навременно.
0: Но правилно ви разбирам, че това не се случва само веднъж, а е нещо, което започва да хронифицира и може да доведе до къде?
5: Най-честата причина за аритмията, между другото, е артериалната хипертония. И тъй като и артериалната хипертония е едно от състоянията, които са много характерни за начин, модерен начин на живот, поради тази причина след нея в късните фази идва абсолютната аритмия. Абсолютната аритмия е неблагоприятна както за дейността на сърцето като орган, така и за всички останали органи. Тъй като когато имаме абсолютна аритмия, сърцето не може да изтласква достатъчно количество кръв за единица време и всички органи започват да страдат. И втория момент е, че хората, които вече имат сърдечно нарушение, било то клапно на клапите или на артериите на сърцето, когато върху това on top дойде и аритмията, тогава нещата рязко се влошават и много пациенти рязко изпадат в сърдечна недостатъчност, което пък е още един мотив да направят навреме консултация с кардиолог.
0: Отвъд консултацията, лекува ли се това състояние? Нови медикаменти или нещо друго?
5: Много навременен въпрос зададохте, защото отговора е да. Тоест тази аритмия се лекува. Тя се лекува по най-модерните методи, се казва аблация. При аблацията всъщност се потиска активността, електрическата активност на тези зони на сърцето. Те се намират в лявото предсърдие на сърцето, които са склонни да подават допълнителни импулси. И при тази аблация, един от вариантите, например, е изстудяване, така наречената криоаблация. Това е катетърна процедура, която в България се прилага изключително ефикасно. Вече на доста, може би 5-6 места в България имаме електрофизиологи, които правят рутинно аблация при предсърдно мъждене. Така че хората, които имат такава аритмия, не трябва да си я отглеждат, а трябва да направят на време консултация, за да бъдат на време лекувани както трябва.
0: Лекувани по най-добрия възможен начин. Друга голяма тема, която ми се иска да обсъдим, тя е свързана с предишния репортаж на Краси Боев за меренето на кръвно. Видяхме, че дори на преклонна възраст човек не трябва да спира да го прави, но даваме ли си сметка, когато има проблеми с кръвното? Може ли това да се окаже също нещо, което си отглеждаме, без да знаем въобще, че го имаме като проблем високото кръвно?
5: Съществуват и двата сценария. И сценарий, при който дори при малки отклонения в кръвното налягане получаваме големи симптоми. И сценарий, има много хора, които не усещат високото кръвно. И дори нещо повече такива, които имат относително фиксирана хипертония, когато ние се опитаме, ние, кардиолозите, се опитаме да им направим кръвното налягане нормално. Нормално значи 120 на 80. И те се чувстват зле. Започва да им се вие свят. Очевидно имат хипоперфузия на мозъка в такива моменти. И именно за да се избегне този сценарий, при който артериалната хипертония вече фиксирана и трудна за лечение, е добре на време да се хванат началните стадии на хипертонията. Първо, за да бъде тя овладяна, и второ, за да бъдат предпазени пациентите от потенциалните усложнения на артериалната хипертония.
0: А как се хваща нещо, което много от хората не усещат като проблем?
5: Има различни сценарии. Някои ги боли глава, други усещат напрежение в гърдите, т.е. не е невъзможно да има всякакви симптоми. Но така или иначе, всеки мъж над 40 и всяка жена над 45 години е добре да прави веднъж годишно един чек, такъв сърдечно-съдов кардиоваскуларен, какъвто може да бъде направен буквално навсякъде в България.
0: Тоест, можем ли да потвърдим до някаква степен, че това обаче е и проблем, който все повече пада с възрастта, защото като че ли си говорим все по-често за все по-млади хора и по-млади хора, които стават ваши пациенти, така ли?
5: Да, така е, за съжаление. Нашия модерен начин на живот, седейки пред компютъра, телевизора, телефона си, в футьола и така нататък, това води, заседналият начин на живот

0: дилатация, т.е. разширява съдовете. Разширените съдове намаляват съпротивлението на сърдечното съкращение и оттам артериалното налягане се нормализира.
1: Но да не започваме да мерим кръвно на деца. Това още не е препоръчително, нали така?
0: Ами, по-скоро не. Освен ако няма сериозна фамилна обремененост в някои семейства, е добре да има още в детска възраст едно измерване. И ако то е нормално, да не се измерва постоянно и непрекъснато. Между другото, споменахте нещо много интересно за измерването. Имаме и крайния вариант, при който много хора, притеснени от възможните усложнения, постоянно и непрекъснато си мерят кръвното налягане, което също не е добре. Тоест, аз съветвам пациентите, които имат проблем и които трябва да бъде проверен ефекта от терапията, едно сутрешно измерване при събуждане и една случайна стойност през деня. Тоест не е нужно 10 пъти на ден да си мериме кръв.
1: Забелязвате ли често, защото знам, че често работите с пациенти, да им се повишава кръвното, когато влязат при лекаря, защото знам, че има и такъв синдром, да ни се вдига кръвното в момента, в който се срещнем с човека, който чакаме от месеци понякога.
0: Синдрома на бялата престилка е описан отдавна и наистина това е така. И ние не случайно правилата за измерване на кръвното налягане в лекарския кабинет, то да бъде измервано след 15 минути покой, 3 пъти. Тъй като при всяко измерване обикновено напрежението от измерването намалява и най-накрая всъщност се получава истинската стойност.
1: На финал на нашия разговор ми се иска да обърнем внимание на нещо, което засяга лично вас. Оказахте се рекламно лице на хранителни добавки. Знаехте ли за тази реклама, в която участвате? Поиска ли някой вашето съгласие?
0: Аз не знам коя реклама имате предвид, тъй като те са много. За съжаление, не само аз и други колеги се спекулира с името им и с репутацията им и се дори буквално робот и с нашето изражение и нашия глас се появиха и мними интервюта за мними несъществуващи лекарства. Това е ужасяващо. Аз от години наред се боря с този феномен, като съм подавал сигнали до ГДБО, до прокуратурата, до Лекарски съюз и така нататък. Ние знаем, че преди няколко месеца се открие една от най-големите фабрики в света за такива...
1: Вие бяхте рекламирали нейни медикаменти, без да знаете, нали така се оказа?
0: Така че знам много добре за този проблем и още веднъж казвам на хората, не на пациентите, на всички хора. За да купите нещо, то трябва да има регистрация за употреба в България, трябва да има производител и най-добре да бъде по съвет на лекар. Тоест да не е от Фейсбук, да не е от социалните, тъй наречени социални мрежи, да не е прочетено, изпратено от някой робот. Т.е. трябва да се най-добре да се консултират с общо практикуващия лекар или ако имат някой друг познат специалист. Да внимават с такива измислени, несъществуващи медикаменти и добавки.
1: Важна препоръка, която очевидно ще ни се налага да повтаряме и да повтаряме и в това студио. Благодаря ви много,
0: благодаря,
1: че бяхте наш
0: бъдете здрави.
1: Гост, професор Иво Петров. А какво следва при нас? Ето ги и темите. Бюджет ще има, но спорът за парите на държавата остава. Деница Сачева от ГЕРБ СДС. Нови разкрития около тайното общество, което набира последователи и ги въвлича в зависимост и финансови загуби. Разследване на Мариета Николаева. Дипломация от сърцето на Италия, в тук и сега посланник Марчело Апичела. Истории, които се слушат, Дара Екимова и нейните сетива. Когато бях момиче, Мими Иванова и един живот в песни.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Нови разкрития около тайното общество, което набира последователи и ги въвлича в зависимост и финансови загуби. Темата започна и продължава да следи разследващия журналист Мариета Николаева. Мариета, здравей! Какво ново по тази ужасяваща, смея да твърдя, схема?
1: Здравей, добро утро. Имаме нови потърпевши, още потърпевши от общността Когиталност, които разказват своите истории. Това отново са хора, които са били в някаква нужда или психиатрите, както казват, в този момент са били психастенни. Тоест били са податливи, търсили са решение на тежки свои проблеми и отговори. След малко ще видим разказа на едно семейство с едно дете, което, уви, никъде не успяват да го излекуват, включително и в чужбина. Иво Мирим казва: елате, аз ще ви помогна, ще го излекувам. И кой родител не би се доверил и не би подходил, особено когато е изпробвал абсолютно всичко. Отиват там, след което следва познатата схема, финансово ощетени, но най-вече психически, с психически издевателства над тях.
0: Успяват ли да се възстановят тези хора след всичко, което са преживяли, щом дори са се решили да го разкажат и по телевизията?
1: Ами трудно. Трудно се съгласиха с лицето си да разкажат, тъй като това са едни много деликатни и финни състояния и не всеки иска да ги направи публични, но тези хора разказаха пред камерата ни и до ден днешен майката показа, че треперят ръцете, когато говори за всичко това, през което са минали, за обещанията, включително той казал: трябва бързо да действаме, детето ви ще почине.
0: Ужас.
1: Така че имаме нови случаи, имаме развитие от след първата част. Териториална дирекция национална сигурност е подала сигнал в прокуратурата след нашето разследване. Прокуратурата обаче отново в Стара Загора е отказала да образува досъдебно производство.
0: Това не е ли достатъчно, това, което се вижда и това, което ти сега ще разкажеш, би следвало те да са преди теб последите на тези хора?
1: Да, те де-факто посочват, че 2024 година са работили по сигнала на Обена Рашкова. Това е от първата ни част, които даряват къщата си и напускат оттам. Спомняте си случая, момичето беше стигнало мисли за самоубийство. И те казват, че не са видяли никакви нови данни и обстоятелства, за да бъде образувано досъдебно производство, така че може би с това всичко се изчерпва. Попитах и ДАНС дали са започнали, дали се самосезирали, дали работят. Оттам отказаха информация. Много се надявам наистина да са започнали разследване на тази общност и призовавам институциите да се събудят и да си свършат работата, защото дори един потърпевш да има, това означава, че има проблем.
0: Да, призоваваме ги и ние. Самия факт, че има втора част на това разследване, означава, че не е свършено това, което е трябвало, и се надяваме да няма трета и четвърта.
1: Ами, ако трябва, ще има.
0: Ако трябва
1: и през ден ще правим такива репортажи. Тук, във втората част, правим анализ с психиатъра, доктор Цветеслава Гълбова. Експертното им мнение чуваме. Така че ще продължим там тази тема и призовавам нашите зрители не само за тайни общества, каквито и сигнали да имат, нека да ни сигнализира, ще реагираме на всеки един от тях.
0: Очакваме вашите имейли, вашите сигнали, те ще стигнат до Мариета. Това можем да го обещаем. Благодаря ти много, че беше тук. Сега вижте част от това разследване, а цялото днес след централните новини в темата на Нова. Гледайте.
2: Съдбата поднася тежко изпитание на Кристиан и съпругата му. И понеже става въпрос за най-свидното им детето, и за миг не се поколебават да се доверят на Ивомир.
3: Опитахме абсолютно всичко друго. Просто бяхме
4: Безизходица
3: и надеждата, която ни са дади.
4: Абе, обещани, че той ще проходи. А той, ние сме минали Белгия, Германия, цяла България, и след поредица от операции той не се възстановява. Просто не се възстановява и той обеща, че всичко е само единствено физически. Елате тук, аз ще го оправя. Това му бяха думите и заяви себе си много сериозно. Думите му направо кънчат в главата ми. Вие имате изключително малко време да реагирате, защото той ще умре. Това му бяха думите.
2: Купуват къща и се заселват близо до кампуса. Скоро започват и проблемите.
3: Купете къщата, дайте ми рисква сума.
4: Прибирайки се от Германия, той си мислеше, че сме с милиони. А ние в Германия отидахме да оправим сина си. Станаха изключително груби. Изключително груби и, меко казано, вулгарни.
3: Гледа да те отделя от всичко, от всеки, да останеш сам, да бъдеш смазан психически.
2: Двамата и до днес остават да живеят с трите си деца в селото.
3: Неговата изгода, освен финансовата, която си набира, мисля, че е и душевно някак си се забавлява с болката на хората.
4: Да,
3: и това да ги мачка,
4: да.
3: Все едно има някакъв комплекс за малоценност, който избива върху хората.
5: Най-малки са финансовите щети в случая. Най-голямата щета може да остане една смачкана до живот психика.
2: Отново правим няколко опита да разговаряме с Ивомир. И отново той отказва среща с нас.
6: Здравейте, господин Димчев. От Нова телевизия съм. Дали можем да поговорим?
0: А сега е време за политика. Какво опозицията видя в предложения бюджет за тази година? На къде е с новия пакет европейски санкции? И кой ще влезе в битката за нов президент на България? Всичко това ще обсъдим сега с Деница Сачева от ГЕРБ-СДС. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
0: Ако трябва да пишете оценка на бюджета, каква би била тя?
1: О, много ниска.
0: Много ниска, колко е? 2-3?
1: Ми, 3.
0: Все пак давате една единица за какво ви харесва в бюджета?
1: Е, все пак България трябва да има бюджет.
0: Кажете обаче, от всичко, което видяхте като сметки в тази така наречена план сметка на държавата, какво ви тревожи най-много?
1: Ами вижте, на първо място това, което трябва да кажем е, че този бюджет всъщност той няма никаква философия, той няма никаква цел. Няма случай в историята някой чрез ограничаване на разходите да е довел до развитие и да е имало успех. Разбира се, неефективни разходи, ако вижда такива правителството, те трябва да бъдат ограничавани, но в този бюджет няма никакви мерки за развитие, никакви мерки за растеж, няма никакви политики. Поне това не се вижда. И ако да речем в момента можем да сме една идея по-снисходителни, защото е 2026-та, то аз с интерес очаквам да видя управленската програма на правителството, защото ние някакси така го пропускаме този момент. Мислим, че правителството може съществува просто така. А за да видим какви мерки ще заложат в бюджета 2027. Но в момента това, което се прави, виждате, от една страна се казва, че трябват милиарди, от друга страна мерките, които се предлагат, са или палиативни, примерно субсидиите на партиите, те ще доведат до спестявания от около 5-6 милиона евро. А на нас ни трябват милиарди от другата страна. Виждате, че това е несериозно. Мерките за администрацията, самия Гълъб Донев каза, че ще дадат ефект 2028 година. И сами разбирате, че това не може да звучи убедително за никой, който разбира от бюджет.
0: Вие чувате обаче основния аргумент на управляващите, когато чуват и вашите критики, и критики на другите представители на опозиция, те казват, това ни оставиха. Те криха разходи, подбутваха, отбутваха фактури за други години. Ние нищо ново не сме предложили, продължаваме тяхната политика. Тоест, ако вие виждате проблем в този бюджет и проблем с този дефицит, са виновни тези преди нас, а не ние.
1: Сега първо тези преди нас са самите те. Защото те управляваха чрез служебни правителства в

0: остават на власт. Така че аз не бих казала, че протестът е най-силният инструмент на ГЕРБ. ГЕРБ е много силна опозиция, точно защото имаме компетентни хора и знаещи хора, които са работили дълги години в държавната администрация, знаят какво трябва да се направи. Така че ние опозиционен натиск за промени в този бюджет и най-вече в очакваме да видим какви са бюджетите, бюджетните разчети за 2027 година, ще окажем по всякакъв
1: начин. Какво ще предложите сега като промени в този бюджет?
0: В момента все още не бих казала, че ние ще предлагаме промени в 2026 година, защото искаме в крайна сметка хората, които получиха това обществено доверие, нека те да изконсумират плодовете на своите предложения. Но за 2027 година ви уверявам, че ще бъдем с много предложения за бюджет.
1: Ако толкова не харесат този бюджет, защо давате този аванс на управляващите, не започнат да предлагат още сега идеи за неговата, за промяната на този бюджет?
0: Ние не даваме никакъв аванс на управляващите, но отчитаме факта, че управляващите имат кредит на доверие и уважаваме мнението на българските граждани. Уважаваме този кредит на доверие, който им е дарен от българските граждани. А дали те ще го уважат този кредит на доверие и дали ще го върнат на българските граждани като обществено полезни действия, предстои да видим.
1: Означава ли това, че все още стоите зад думите на Бойко Борисов, че дава 100 дни толеранс на прогресивна България и че в рамките на тези 100 дни ние не можем да очакваме от вас като опозиция нещо по... ярко като действие срещу.
0: Разбира се, това са думи на нашия лидер, които ние споделяме. Това са мъдри думи. Трябва да получат 100 дни толеранс и то не заради тях, а заради доверието, което получиха от хората.
1: Дори когато правят неща, срещу които вие протестирате, на практика.
0: Ние опонираме на тези неща, ние ги коментираме, ние ги осветяваме, казваме, че това не е правилно. Но от тук нататък решенията и отговорността е тяхна.
1: Не допускате ли обаче, че вашите избиратели няма да харесат факта, че се съгласявате на практика с всичко, което правят управляващите? Дам тук за примери тази готовност, която изразихте да подкрепите прогресивна България за избор на ВСС, цитирам, без никакви претенции. Защо?
0: Тук не мисля, че нашите избиратели ще бъдат разочаровани от това наше поведение, защото ние трябва ясно да покажем, че ГЕРБ е вероятно единствената българска партия, която няма претенции политически да управлява съдебната система. И в този смисъл смятам, че това е едно наше последователно действие и последователно решение. Ние уважаваме независимостта на властите. Други са тези, които искаха да разпърчетосат съдебната система и които искаха да я окупират и които очевидно продължават в този дух.
1: Означава ли това, че ще подкрепите и намеренията на Румен Радев да наложи вето на санкциите, които предстои в средата на юли да бъдат обсъдени по отношение на Русия, особено що се отнася и до патриарх Кирил, както и до Вагитър Алекперов?
0: Не, тук няма как да получи подкрепа Румен Радев за подобно действие. Най-малкото, защото това ще отклони България от нейния европейски път на развитие, ще спре средствата, които трябва да пристигнат по линия на плана за възстановяване и устойчивост, но и най-вече, защото това са дълбоко неправилни действия, които са в разрез с националния интерес. Когато говорим за патриарх Кирил, няма такова лице, което може да бъде олицетворявано с православието. Глава на православието е Христос и няма нито един патриарх, който може да бъде олицетворяван с православието. И всички, които са посветени по тази тема, знаят, че спирането на санкциите на Кирил всъщност е удар по православието, а не обратното.
1: Чухте обаче какво каза патриарх Даниил, то определи като смела позиция намеренията на Румен Радев. В този смисъл противопоставили се ГЕРБ на мнението на патриарха.
0: Българската православна църква излезе с своя позиция, в която се въздържа от мнение. Това е мнението на Българската православна църква.
1: Така го разбирате вие. Добре, казахте преди малко, записах си, ние сме силна опозиция, в която има компетентни хора. Не противоречи ли това обаче на факта, че толкова много от компетентните ви, дългогодишните ви кадри започнаха да си тръгват под една или друга форма от ГЕРБ? Делян Добрев, Георги Георгиев се отегли от активната политика, кмета на Стара Загора се отегли от изпълнителната комисия на партията. Разбираме, че има някакъв скандал между заместник кмет и кмета ви в Пловдив. Какво става в ГЕРБ?
0: Първо, искам да кажа, че всички колеги, за които споменахте, че се оттеглят, те се оттеглят по-скоро от видимата част на политиката, но политиката е нещо, което със сигурност остава в тях и те остават членове на партията. Така че не бих казала, че това е признак за притеснение от страна на нашите врагове и опоненти. И Делян Добрев, и Живко Тодоров, и Георги Георгиев са хора, които имат уважението на членовете и симпатизантите на ГЕРБ. Що се отнася до казуса

0: в Пловдив. Това са вътрешнополитически теми и въпроси, които едва ли заслужават толкова медийно внимание. Ако говорим за Пловдив, нека да се насочим към факта, че Пловдив малко се обезлюдява напоследък. Почти всеки втори началник в държавата започва да става от Пловдив. Така че нека там да концентрираме медийното си внимание, защото много замминистри, много шефове на комисии, а вероятно и номинацията на шеф на комисията за противодействие на корупцията от Пловдив. Така че
1: Кого визирате?
0: Нали, вече беше предложена една дама от административния съд, така че случват се много неща в Пловдив, но нека да не ги концентрираме върху ГЕРБ.
1: Да, но не се страхувате от заканите на бившия заместник кмет на града, че ще започна да вади разкрития по отношение на настоящия кмет, нещо, което пък би могло да уязви вашата партия.
0: Не се страхуваме от нищо, особено от конкуренция и особено от това, когато има вътрешно политически сътресения. Това значи, че партията е жива, че партията е жив организъм. В нея може да има всякакви мнения, всякакви виждания, може да има различни амбиции, но ние знаем какъв е нашия път и знаем какво, докъде трябва да стигнем. Важното е, че ние имаме общи цели. Това е важното.
1: Кажете, ще има ли ГЕРБ СДС свой кандидат за президент?
0: Рано още да коментираме тази тема. Водим различни разговори вътре в партията и на ниво изпълнителна комисия. И също така нашия лидер господин Борисов води различни разговори по темата. Когато имаме новина, знаете, че ще я съобщим.
1: Но водите разговори с евентуални кандидати или по-скоро водите разговор дали да издигнете свой кандидат или да подкрепите кандидат, например, издигнат от инициативен комитет?
0: В момента и двете опции пред нас са отворени, да имаме тясно партийна кандидатура и да подкрепим друга кандидатура, но окончателно решение нямаме. Знаете, че предстои конгрес, така че тогава ще вземем и нашето окончателно решение.
1: Понеже не веднъж сте се обявявали за единна дясна кандидатура, а тази хипотеза за кандидатурата на Андрей Гюров как ви се струва? Възможно ли е да го подкрепите, ако бъде поискана или дори без да бъде поискана такава подкрепа, ако бъде издигнат от инициативен комитет?
0: Според мен е трудно да подкрепим тази кандидатура, но пак казвам, че крайните решения предстои да бъдат взети, защото те ще бъдат взети спрямо политическата ситуация, която имаме към момента, в който тези решения трябва да бъдат взети. Но все пак Андрей Гюров беше премиер в правителство, което нанесе много щети, най-вече в доверието в демокрацията и в доверието в изборния процес.
1: Защо?
0: Защото това правителство отново постави МВР в центъра на изборите, а това е опасно за демокрацията.
1: Не трябваше ли да се разкриват според вас всички схеми, които тогава се разкриха и толкова много
0: сигнали? Дай Боже да са разкрити тези схеми, защото ако ние следиме ефективността по сигналите, то с съвременните технологии, с ChatGPT, вие самата може да продуцирате 10 000 сигнала. Сигналите не са ефективност. Ефективност е тогава, когато има присъди и ефективност е тогава, когато има действително превенция на подобно поведение. Всичко останало е TikTok и Facebook.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор. Деница Сачева в студиото на Събуди се, вижте какво следва при нас. Дипломация от сърцето на Италия, в тук и сега посланник Марчело Апичела. Истории, които се слушат, Дара Екимова и нейните сетива. Когато бях момиче, Мими Иванова и един живот в песни.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това са минутите за времето и както във Варна биха казали, слънцето изпечи. Общо взето горещ е днешния ден, ще изисква всички възможни средства за слънцезащита. Температурите след обед очакваме да бъдат между 31-32 до към 35-36 градуса в най-топлите точки на България. Не се очакват валежи, ако такива има в някои отделни точки на Западна България, те ще са съвсем незначителни. Повече за времето на сайта nova.bg.

Тук и сега отиваме на гости в резиденцията на посланника на Италия в България Марчело Апичела. Пред Деси Банова Плевнелиева посланник Апичела ще сподели дали да очакваме посещение от папа Лъв 14, как Италия би могла да допринесе още за сигурността на България и кои са чудесата в живота на посланника Апичела. Гледайте, тук и сега.

0: Ваше превъзходителство, за мен е чест и удоволствие да разговарям с вас. Благодаря ви, че ни посрещате в прекрасната си резиденция и че приехте поканата ми.
1: Благодаря ви, че сте тук и че споделяте някои идеи относно моята мисия и моята гледна точка за страната. Perspective of the
0: country. Джиро д'Италия предизвика огромен интерес в България. Как оценявате ролята на страната ни като домакин на това уникално събитие?
1: Ролята на България като организатор на Джиро д'Италия беше наистина успешна. Винаги казвам, че Джиро д'Италия не е просто спортно състезание, а бихме могли да кажем пътешествие, което обединява територии, хора и култури. Смятам, че България разбра духа на това състезание. Освен това, това не е само мое мнение, а мнението на телевизионните коментатори. Гледах трите етапа по телевизията и хора от различни градове в Италия бяха изненадани от този ентусиазъм и тази страст. Милиони хора, милиони българи следяха събитието чрез медиите, а огромни тълпи се събираха покрай трасето през трите етапа. Имаше истински ентусиазъм. Смятам също, че страната успя да покаже своите пейзажи и красоти. Това е много важно, защото Джиро д'Италия се гледа по целия свят от 700 милиона души, включително в много отдалечени държави като Колумбия и Австралия. Така че мисля, че това беше добър знак, както казваме на латински Beaticum. За следващото голямо събитие, курса на песен на Евровизия 2027. Накратко поздравления за България. In nutshell, congratulations
0: to Bulgaria. Thank you so much. Благодаря ви много. Благодаря. The celebrations. Честванията на 24 май в Рим и Ватикана са съкровена традиция за българската културна делегация и ние сме дълбоко благодарни на Италия за съхраняването на наследството на светите братя Кирил и Методий. Как виждате бъдещето на нашите култури
1: Ще разделя въпроса ви на две части. На първо място бих казал, че Италия е направила и продължава да прави много за съхраняването на наследството на светите братя Кирил и Методий. Ако вземем предвид, че, например, първата катедра по славянска филология е създадена още през 1920 година от известния професор Джовани Мавер, а днес тази дисциплина се преподава в различни университети в Италия. Благодарение на средствата по националните планове за възстановяване, значителни финансови ресурси бяха насочени към насърчаването не само на славянската филология, но и на преподаването на старославянски език, старобългарски език и тяхната граматика. Освен това, в университета Ориентале в Неапол се реализират интересни проекти, свързани с използването на изкуствен интелект за изучаването и анализа на средновековни ръкописи на кирилица. Смятам, че и неодавшното избиране на професор Алесандро Бруни, преподавател по славянска филология, за почетен член на Академията на науките, е свидетелство за голямото уважение, което изпитваме към славистиката, както и за високата компетентност на нашите университети по тази специфична тема. Втората част е свързана с културното бъдеще. Популяризирането на културата е ключов елемент от моята дипломация и бих казал от нашата дипломация. Например, една от целите на моята мисия ще бъде да осигурим нова сграда за Италианския културен институт, защото в момента той се помещава в сградата на посолството. Моята идея е да създадем нов културен център, в който да има възможност за провеждане на курсове по италиански език, организиране на концерти и пространство за изложби. Смятам, че Италия заслужава такова присъствие, като се има предвид броя на хората, които изучават италиански език, както и огромната симпатия към Италия. Чрез Италианския културен институт присъстваме на най-важните културни събития в България, не само в София, но и във Варна, Пловдив и Банско. Участваме в фестивали за класическа музика, джаз и други културни прояви. Що се отнася до киното, участваме в Киномания, Master of Art и Cine Libri. Master of Arts, Cine Libri. Тази снимка ми напомня за един прекрасен момент, когато връчих награда на Тони Сервило след прожекцията на великолепния филм Партенопа на Паоло Сорентино в рамките на фестивала Cine Libri, организиран в края на ноември. Спомням си, че около 3000 души гледаха филма, а след края му Тони Сервило беше изпратен с продължителни овации на крака. Тогава той се обади на режисьора Паоло Сорентино и му каза: «Паоло, виж какво се случва тук». Това е снимка от събитие, организирано миналата година преди концерта на Соня Йончева и известния италиански тенор Григорио, проведен тук в резиденцията. Винаги казвам, че това е моята резиденция, но всъщност тя принадлежи на Италия и съм много горд, че мога да отварям вратите и за най-доброто, което Италия може да предложи. Тази снимка от последния етап на моята мисия в Панама. Тук съм заедно с баща си. Той беше генерален секретар на Театро ди Сан Карло. Затова израснах в много тясна връзка с света на музиката, танца, балета и сценичните изкуства като цяло. В този смисъл се чувствам истински привилегирован. Ето защо пази тази снимка с Райна Кабаиванска, която беше близка приятелка на баща ми. Трябва да призная, че когато се срещнахме за първи път тук в София, тя беше много развълнувана от приликата ми с него. Тази снимка е именно от първата ни среща. А това е снимка с моите колеги, направена е в София. Имахме много приятна дипломатическа общност и затова пазя този спомен. Друга изключително интересна сфера е космосът. Но когато говорим за космоса, говорим и за други области, включително за икономиката. В други ден съм поканил директора на Европейската космическа агенция Томасо Гидини. Той е силно ангажиран с новите мисии до Луната и Марс и ще представи различните аспекти на тази дейност. Така че ще можем да достигнем до различни аудитории и да предадем посланието, че космосът не е само цел, а двигател за развитие в множество други области, включително в глобалната икономика.
0: Чудесни инициативи. Продължавайте с прекрасната работа.
2: Yes, but it's possible because I have a wonderful staff.
1: Да, всичко това е възможно, защото разполагам с прекрасен екип. Аз съм щастлив посланник. Знаете, материалната база е важна. Да имаш красива резиденция е важно, но за мен е още по-важно да имаш добър екип.
2: Work as a team.
0: Папа Йоан Павел II и папа Франциск са посещавали България. Да очакваме ли посещение и от папа Лъв 14?
1: Големи късметлии сте.
0: Абсолютно.
1: Наистина сте големи късметлии. За сега нямам информация за официално посещение. Знаете, че посещенията на папата зависят от различни фактори. Разбира се, от отправената покана, но също така и от програмата на Светия Отец. Папа Йоан Павел II беше избран през 1978 и посети София през 2002. Папа Франциск беше избран през 2013. По това време бях в Буенос Айрес и това беше голямо събитие. А по-късно посети България през май 2019. Мисля, че настоящия папа, Лъв 14, е в началото на своя понтификат и надявам се го очаква дълго служение. Смятам също така, че той проявява истински интерес към икуменическия диалог между християните, както и между католическата и православната църква. Той неведнъж е говорил за значението на Първия Вселенски събор като първи опит за преодоляване на разделенията в християнския свят. Според мен това е изключително важен аспект и съм убеден, че може да очакваме бъдеща визита на папата.
0: Ние бихме били изключително щастливи да посрещнем папата тук в България.
1: Да, защото днес папата играе важна роля в световен мащаб и понякога има смелостта да говори открито по трудни теми. Не е случайно, че една от първите му енциклики е посветена на много важен и актуален въпрос – използването на изкуствения интелект. Този документ поставя във фокус човешкото достоинство и ключовите предизвикателства, свързани с новите технологии.
0: Италия е един от основните икономически партньори на България. Какви възможности виждате за разширяване на търговията и инвестициите между нашите страни в бъдеще?
1: Преди всичко бих искал да кажа, че трябва да се стремим към разширяване на сътрудничеството в нови и по-динамични сектори, като например космическата индустрия и енергетиката. Италия вече има силно присъствие тук. Над 250 италиански компании развиват дейност в България. Опитвам се да посетя колкото е възможно повече от тях и смятам, че е важно да се отворят нови направления за сътрудничество. След многобройните ми срещи с представители на бизнеса, трябва да отбележа, че е важно да се намерят решения и на някои съществуващи проблеми. Един от тях е недостигът на квалифицирана работна ръка. Напоследък все по-често чувам и опасения, свързани с инфлацията, както и необходимостта от по-нататъчно опростяване на административните процедури и бюрокрацията. Трябва обаче да кажа, че тези посещения и срещи, които организирам понякога съвместно с Търговската камара, са изключително вдъхновяващи. Те са причина да се чувствам наистина има горд като посланник. Виждам компании, които в много случаи са дошли тук непосредствено след падането на комунистическия режим в много трудни времена. Но те са повярвали в тази страна, повярвали са, че България има стратегическо географско положение, макроикономическа стабилност и много способни специалисти и таланти в различни области. Затова смятам, че съществуват всички предпоставки отношенията между нашите страни да се развият още по-успешно. Бих искал да кажа и нещо за свързаността и значението на транспортните коридори. За нашите компании коридор 8 е от жизнено важно значение.
2: Коридор for our companies коридор 8 is vital.
0: Това е и моят следващ въпрос. Според вас кога реалистично би могъл да бъде завършен този проект?
1: Трудно е да се каже, защото това е дългосрочен проект, който изисква финансиране, политическа воля и съобразяване с геополитическите фактори. Но мога да ви уверя, че както за Рим, така и за София, това е въпрос от ключово значение и нашето правителство твърдо подкрепя проекта. Подготвяхме междуправителствена среща в Несебър, съвпадаща с преминаването на Джиро д'Италия, но това беше по времето на предишното правителство. След сформирането на новото правителство беше взето решение, според мен напълно разумно, срещата да бъде отменена и отложена за по-късен етап. Въпреки това, смятам, че през втората половина на тази година ще се проведе нова, много важна междуправителствена среща. Целта ще бъде да се даде нов тласък на проекта и по-добре да се разбере къде се намират основните трудности и препятствия. Но мога да ви уверя, че Италия ще продължи да подкрепя тази инициатива. Ако погледнем обема на италианския износ към Балканите през 2025, той възлиза на около 10 милиарда евро. Тази сума включва търговията с Сърбия, Северна Македония, Черна гора и други държави от региона. Представете си колко голямо значение би имало изграждането на транспортен коридор, който да улесни движението на стоки от Турция към Европа. Само на турските граници всеки ден премина или чакат около 3000 камиона.
2: Every day on Turkey borders there are 3000 lorries.
0: Коридорът е от изключителна важност и за двете страни.
1: Да, наистина.
0: Италия е ключов партньор на България в областта на отбраната и водеща държава в бойната група на НАТО в България. Според вас, как бихме могли допълнително да укрепим сътрудничеството си на източния фланг на НАТО в отговор на заплахите за сигурността, идващи основно от Русия?
1: На първо място бих искал да отбележа, че важно събитие беше подписването на меморандум между двамата министри на отбраната през декември миналата година. Министър Гуидо Крозето и министър Атанас Запрянов. Споразумението предвижда съвместно изграждане на нова база в Кабиле и разширяване на нашето присъствие тук. Говорим за контингент от около 800 италиански военнослужещи, като Италия е водеща държава в бойната група на НАТО в България. В бъдеще възнамеряваме не само да увеличим присъствието си, но и да повишим нивото на това формирование до бригадно ниво. Именно за това новата база е от съществено значение за развитието и укрепването на нашето присъствие тук. Също така ще бъде важно да провеждаме съвместни учения, които да подобрят оперативната съвместимост между нашите армии. Посещавам много често полигона в Ново село и мога да ви уверя, че там се извършва изключително активна работа. Почти всяка седмица приемам генерали от Италия, които пристигат именно по тези въпроси.
2: General coming from Italy for these issues.
0: Много българи изпитват особена симпатия към Италия, а страната ви е дом на една от най-големите български общности в чужбина. Защо според вас Италия остава толкова привлекателна и вдъхновяваща за българите и за хората по целия свят?
1: На първо място бих искал да кажа, че Италия е вдъхновяваща страна за хора от целия свят. Често цитирам Умберто Еко. Той е написал забавен предговор към известната книга «Защо италианците обичат да говорят за храната», написана от Елена Костюкович. Трябва да кажа, че Италия има нещо много специфично и уникално. На всеки 5 км всичко се променя. Паметниците, пейзажите, храната, дори диалектите. Именно това разнообразие е толкова привлекателно. Не говоря само за култура. културата, защото за културното богатство на Италия е лесно да се говори. Смятам обаче, че за българите има и нещо друго, което ги привлича към Италия. Бих го нарекал дори социологически аспект. Според мен българите и италианците споделят някои много важни ценности. Значението на семейството, на приятелите, на гостоприемството. Освен това, има много български студенти, които учат в Италия, както и все повече италиански студенти, които идват в България, особено за да следват медицина. И накрая бих казал, че начинът на живот в Италия е много приятен. Вероятно за това сме сред държавите с най-висока продължителност на живота в света заедно с Япония. Въпреки всички проблеми, които имаме и които добре познаваме, трябва да призная, че колкото повече пътувам по света, толкова повече оценявам собствената си страна.
0: Имате впечатляваща професионална кариера. Какво ви вдъхнови да изберете дипломатическата професия и кои са били най-вълнуващите и най-предизвикателните моменти в дипломатическата ви служба досега?
2: In my case, I would say...
1: В моя случай бих казал следното. Още от младостта си знаех, че това е професията, на която искам да посветя живота си. Това беше моята цел, въпреки че знаех колко е труден конкурса за дипломатическата служба в Италия. Годината, в която издържах конкурса, започнахме 1500 кандидати, а в крайна сметка бяха приети само 23 души. Това е изключително строг подбор, основан единствено на заслуги и способности. Паралелно с това се подготвях и за кариера като съдия, но се чувствам истински щастлив, че избрах дипломацията. Това е професия, която напълно те поглъща. Ще перефразирам един известен журналист. Добрият дипломат може да бъде разпознат по подметките на обувките си, защото трябва постоянно да ходи, да пътува, да опознава страната в дълбочина, да се среща с хората и да разбира обществото. Познанието за една държава никога не е лесна задача. Убеден съм, че България ще бъде едно от най-интересните и предизвикателни назначения в кариерата ми. Също толкова предизвикателен беше и мандатът ми като посланик в Панама. Освен Панама, отговарях и за Хаити, Доминиканската република, Антигуа и Барбуда, както и Сейнт Китс и Невис. Общо 5 държави и сравнително малък екип. Заварих сложни двустранни отношения, но в края на мандата си получих държавни отличия от съответните страни, което беше голямо удовлетворение. Освен това успях да създам ново посолство. Често казвам, че дипломатическата работа понякога е преходна. Днес отношенията са отлични, утре политическата ситуация може да се промени. Но ако оставиш след себе си добре функциониращо посолство, културен институт или резиденция, това е нещо трайно, което остава следи за следващите поколения дипломати. Ето защо Аржентина беше особено важен период за мен. Когато пристигнах в Буенос Айрес като заместник ръководител на мисията, посланика ми възложи необичайна задача – да управлявам огромна сграда, бивше генерално консулство, две трети от което беше неизползвано, както и един театър. В Буенос Айрес притежаваме театър, който е единственият италиански театър извън пределите на Италия. Това е втория по големина театър в града с 1600 места. Трябваше да реорганизирам цялата сграда и в крайна сметка проектът се оказа успешен. Днес тя носи името Палацо Италия. Необходимо беше да се организира цялото пространство от нулата. Театърът също беше в лошо състояние. Промених изцяло управлението, смених борда на директорите и благодарение на една прекрасна програма за културно меценатство, успях да осигуря 5 милиона долара за реновирането му. Днес Театро Колизео е един от най-модерните театри в Аржентина. Ако потърсите историята му в интернет, ще видите колко впечатляваща е неговата трансформация.
2: More updated, I would say, than the Colón.
0: Ваше превъзходителство, кое е най-голямото чудо във вашия живот?
2: I would say children.
1: Без съмнение, моите деца. Те са истинско чудо в моя живот, но вярвам, че са чудо и в живота на всеки родител. Те носят радост, любов и ни учат на много неща. Преди всичко на търпение, след това на отдаденост и най-вече на безусловна любов. Децата те карат да работиш по-усърдно и да се стремиш да направиш света по-добро място. Осъзнавам, че е важно да оставим по-добър свят на децата си, но също толкова важно е да оставим по-добри деца на света. Именно в това се състои чудото, да успееш да им предадеш истинските ценности.
0: Ваше превъзходителство, за мен беше привилегия да разговарям с вас. Благодаря ви сърдечно.
1: За мен също. Благодаря ви много.

Още интересни срещи следват при нас. Вижте ги. Истории, които се слушат, Дара Екимова и нейните сетива. Когато бях момиче, Мими Иванова и един живот в песни.

0: Тя изпраща изключително важна лична седмица от празнорождения си ден и официално представи новия си албум. За сетивата на една от най-любимите ни млади певици, тук е Дара Екимова. Здравей, добре дошла.
1: Здрасти, много ми е приятно да съм тук.
0: Много се радвам, че си с нас. Първо, че си рожден ден на Патрици. Как ми на твоя ден?
1: На теб също. Моя ден мина толкова спокойно. Бях на басейн с приятеля ми и после вечерях. Тоест ядохме с мама пица. Това беше.
0: Това беше обаче...
1: Нямах никакви планове и това е което го прави. Специално.
0: Особено специално. Не беше ли това деня, в който ти пусни официално нови си албум? В този смисъл не следеше ли през цялото време отзиви, реакции, коментари на тели, заливаха съобщения, освен за рождения ден, но и за това какъв страхотен албум си направила?
1: Ами, заливаха ме съобщения, да. Беше ми много вълнуващо, може би основно заради албума. Но пък съм много щастлива, че така имам и аз нещо да дам. Не само да получавам.
0: Помня, че това беше посланието миналата година, когато направи голям концерт на твоя рожден ден. Искам да дам заради любовта, която хората дават на мен. Именно. В този смисъл винаги ли можем да очакваме на твоя рожден ден да има и по нещо за публиката? Става ли това твоя запазена марка?
1: Не съм сигурна. Да ти кажа честно, не знам, мислех си за до година. На къде ще ме отвее вятъра. Не знам дали ще съм там, но ще видим.
0: Звучи като добра идея. Четох равносметката ти в социалните мрежи за твоите 24 години и звучи като да си имаш всичко. Така ли на този етап?
1: Не. Не е така и добре, че. За да има към какво да се стремя. Не само заради имането, но и заради удовлетворението, заради осмислянето. Далеч съм от мисълта, че имам всичко, но знам, че имам много. И съм адски благодарна за всичко, което имам.
0: Какво още ти се иска обаче?
1: Искам още по-големи успехи. Искам вече друг скейл. Искам още по-големи зали, още по-големи концерти. Искам музика, която да стига до още повече хора. Милиони. Искам... Всичко искам. Искам да съм щастлива в личния си живот. Искам някакси да успея да... запазя баланса и здраве. Много искам.
0: Освен последното, което за съжаление не винаги зависи от нас, макар че отчасти може би и зависи, другото знаеш ли как да го постигнеш? Това с големите сцени, с личното щастие?
1: Не мисля, че знам формулата, но съм се пуснала по пътя на имам цел. Ето какви са стъпките, които смятам да направя, за да я постигна. И разбира се, някои неща, например късмет, време, любовта на публиката, желанието да те приеме, да те прегърне, да те обича. Аз имам страхотна публика и съм много благодарна, че имах гости от чужбина, сега чувам, че звучи Парея. Евангелия беше на концерта, специално дойде. За да изпеем заедно Парея, което песента се оказа, че пък българите я обожават.
0: Да, тя има вече стотици хиляди гледания само в YouTube. Това ли е тази твоя първа стъпка към тази голяма сцена и към това разрастване, за което говориш?
1: Ще видим. Надявам се. Аз мисля, че все повече това ще бъде възможно. Благодарение на дори на победата на Дара на Евровизия, всичко е различно тук на сетне за музикалната индустрия в България, но и не само. И така, просто... Време. Смятам, че...
0: Че дори закъсняхме, ми се струва на мен. С толкова много талантливи артисти, определено е време. Прави ми впечатление, че в голяма част от твоите разговори ти споменаваш Дара и нейния успех за Евровизия. Това обаче не се осмелиха като че ли да го направят всички артисти и от твоето поколение, но и не само. Това как си го обясняваш? Защо ни е толкова трудно да се зарадваме, когато някой успява? И защо това не го приемаме и като врата за самите нас да минем през нея някой ден?
1: Знаеш, че аз не обичам да генерализирам. Не мога да кажа защо, т.е. естествено, че мога да кажа защо е трудно за някой да признае успеха на някой друг, но това е вътрешния му свят. Не е моят вътрешен свят. На мен ми се иска да се говори колкото се може повече за победата на Дара и колкото се може повече за това, което ще се случи с България и с музикалната индустрия в България, защото то е историческо. И променя всичко.
0: и променя всичко и най-вече започваме да гледаме с повече самочувствие, което от много време мисля, че ние сме си заслужили, особено човек, като вижда такива таланти като теб, понеже знам, че нещо много специално носиш със себе си, твоя нов албум. Сетива, нека да го покажем на нашите зрители, че сигурно се питат какво е там застанало на дивана. Благодаря ти от сърце. Сега ще го покажа и на нашите зрители. По-различен албум е това от първият и мога да кажа като човек, че слушал и двата. За теб обаче кое е по-различното в него?
1: Тук се вижда малко по-пораснала, тук се вижда малко по-смела, още по-уязвима, дори в визуален смисъл, в физически смисъл. Различно е това, че е някаква следваща стъпка. Звука е различен, песните са различни, не се стремят към на всяка цена, кажем, свързано с персона. Mm-hmm. Ако аз съм по-меланхолична или носталгична, тук естествено, че има и този свят, но пък има и по-дръзки неща, затова трябва да се слуша. Смятам, че върви много хомогенно, но нека хората да преценят сами за себе си. Аз съм много щастлива с това, което сме създали всички. То е плод на труда на ужасно много хора, млади хора, артисти, творци, режисьори, фотографи и изобщо зад това, което се вижда, стоят страхотни хора и адски талантливи българи. Така че съм много-много щастлива от нашия взаимен процес. Аз точно това си дадох сметка, че тези хора са се вдъхновили от това, което аз съм им пуснала в пространството и не го приемам за даденост в никакъв случай. Смятам, че е много ценен подарък това нещо да сътворяваме заедно.
0: Даваш ли си, правиш ли си такава равносметка как се промени самата ти от тази стая до Сетива? Точно една година мина от първия до вторият ти албум.
1: Да, разбира се, най-вече в личностен план, тъй като това, което успях да проследя, мислейки за пътя назад и пътя в момента, е, че съм станала много по-осъзната спрямо приятелствата си, спрямо комуникацията си с хората, спрямо енергията, която давам на сцената, и това са най-важните уроци, които научих за изминалите 2 години и продължавам напред с тези знания.
0: По отношение на сетивата и по отношение на приятелствата, станаха ли те повече или по-малко, когато човек стане по-осъзнат?
1: Имам чувството, че колкото по-осъзнат става човек, толкова повече се заздравяват всички връзки. Следователно, създаването на нови приятелства може би е малко по-дълъг процес, но за сигурност по-устойчив.
0: По-устойчив и по-смислен, може би, и по-дълготраен вече. Имаш една колаборация в този албум, но една много специална. Тя се казва, както се казва и албумът и Сетива, заедно с Дара и с Ева Лея. Как се стигна точно до това приятелство в музиката, ако мога така да кажа?
1: Много неочаквано беше, защото ние с Ева сме се събирали много пъти в студио и сме писали много пъти за нея, за мен. Работихме по песента с Кайбе, който, така да се каже, е музикален продуцент на трака, но това означава композитор на български, защото малко са различни формите. И всъщност, когато записахме демото с припева и с мелодията, да, в началото звучеше на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Когато го записахме, просто темброво звучеше толкова много като Дара, че тя беше някъде в студията, доколкото помня, и казахме, бе, искаш ли да пробваш да го запишеш припева? И тя каза, да, разбира се, и влезе и просто го изяде.
0: Беше си като за нея.
1: Нашия джензи език беше си наистина като за нея. Просто такива неща са необясними. Те се случват в този момент и затова е много важно да се използва този творчески импулс. Написахме текста заедно, четиримата на припева, и така се появи Сетива.
0: Такива колаборации в музиката според теб лесно ли се постига? Защото сферата, в която ти работиш, е изключително конкурентна. Там колкото и да има добри отношения, всеки все пак дърпа към себе си. Възможно ли е това да бъде нещо честно, което вие по-често давате на публиката? Разбираш какво те питам.
1: Според мен е съвсем естествено всеки да дърпа към себе си, защото ние сме човешки същества, всеки оцелява на база егото си. Естествено, колаборациите се случват благодарение на това и творчеството като цяло се случва благодарение на това, че ти успяваш да си заглушиш егото и всъщност действаш на база импулс, на база вдъхновение. Така че, ако ти си отворен, склонен и с отворено съзнание също, свободно, смятам, че колаборациите са изключително лесен процес.
0: Добре, и на финала на нашия разговор, понеже така го започна ти с твоето момче и начина, по който вие сте посрещнали рождения ти ден, до каква степен това лично щастие, за което никога не ни остава време да си поговорим, ти помага да бъдеш Дара Екимова, която си днес? Показвам пак новият ти албум.
1: Абсолютно, 100%. Безкрайно съм щастлива, защото аз мога да обсъждам всичко с него. Той ме разбира толкова добре, но най-ценните съвети, най-ценните уроци, които аз съм получавала някога в живота си, в различен контекст беше тогава, нали, от 16 до сега, откакто се занимавам с авторска музика, винаги са били от него. И сега просто имам щастието да бъде много близо до сърцето ми и съм много щастлива.
0: Да, аз пък съм много щастлива за теб и за това щастие лично и професионално, което изживяваш. Новият албум Сетива вече може да бъде чут навсякъде. Така че не го пропускайте, успехи на теб. Много и концерти ти предстоят. Който има интерес и желание да не ги пропуска, защото си струва да се чуят. А сега към една друга интересна тема. Започва националния фолклорен събор пред пещера Леденика във Врънчанския Балкан. Традиционно той се провежда в два поредни дни, като кулминацията е северняшката сватба на връха Балкана. В първия ден днес, освен надпявани, атракции, забавлени и различни конкурси, ще има нещо много вкусно и автентично, но за него ще ни разкаже сега Руми Попова. Руми, здравей!
2: Здравей, да, Марина, точно така. Ние вече сме на Балкана. С мен е шеф Георги Лападатов, който сега авансово ще приготви това, което ще си хапнат всички посетители на фолклорния събор Леденик днес след обед. Кажете ни, какво точно ще направим сега демонстрационно?
3: Сега приготвили сме печени чушки, печен домат, магданоз, чесън и накъде без една хубава питка, която да се насладим на тази лютика, на въздух.
2: А питката, какво има с нея?
3: Питката е направена с масло, с шарена сол и се надявам да се е получила страхотно.
2: Може ли да я разчупим, може, за да видим? Се. Ето, нека да погледнем как се прави питка, която ще се консумира на Балкана. Много е дъхава наистина. Съжалявам, че камерата не улавя аромати, но тя и изглежда прекрасно отвътре. Нека да започваме да правим сега лютиката, шеф Лападатов. Често ли си я правите вкъщи?
3: Да, по нашия край в Врачанския винаги правим такава лютика. Особено лятото, бабите и дядовците на село, всеки знае неговото детство от самата градина, която нашите баби и дядовци са отгледали.
2: Аз познавам хора, които не знаят какво е лютика. Бъркат я с лютеница. Може ли да се обърка?
3: Може, да. Лютиката се реже на едро, а лютеницата е смляна. Така че има коренна разлика между лютеница и лютика. Лютиката се консумира на момента, а лютеницата може да се консумира, като се консервира.
2: Ами да не се бавим тогава да приготвим тази лютика, врачанска лютика, за да можем след това да опитаме все пак. Вие, когато правите тази лютика, предпочитате повече домат, повече чушка или сирене?
3: Ами, по принцип, богато на сирене е много по-вкусно, отколкото с самите домати и чушки, но всеки си има свой вкус.
2: Чувала съм, че тази лютика може да се смеси и с месце и обикновено така правили врачани. Тук има рецепта за пилена лютика. Същата ли е лютиката?
3: Ами, пиле лютиката, в нея се слагат и сурови чушки, и суров домат, а и както и печен, и печена чушка. Но се добавя и пилешко месо.
2: Горе на Балкана как ще я готвите?
3: Горе на Балкана ще я правиме като врачанската, без месо, постна. Сега в момента объркваме домата и печената чушка. Стриваме си в хаванчето чесън.
2: Това тайнство обаче ние ще си го запазим за себе си, нали разбрахте в крайна сметка?
3: Да.
2: Чушка, домат, чесън, магданоз, дъхава питка, разбира се, за да можете да си потопите и малко сиренце. Наистина ще бъде уникално на Врачанския Балкан. На мен ми се прияде, ще го изчакам. Вие, ако искате да я пробвате, качете се на Балкана.
0: Това е една хубава идея и покана, Руми. Много се радвам, че камерата не улави аромати, защото ако улавяше тук на всички

0: и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Име, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и тока теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре.
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.

0: Днес е празникът на черешата в Кюстендил. Атмосферата на тържествения ден ще ни покаже сега Антон Чавдаров. Тони, здравей!
1: Здравейте от прекрасния празник на черешата в Кюстендил. Той вече започна тук, навсякъде е пълно с череши. Аз се намирам пред штанда на читалището в село Соволено. Това е Корнелия Чизмова, която ще ни разкаже всъщност какво показват хората тук в този штанд.
2: Добър ден на всички зрители на Нова телевизия. Добре дошли пред штанда на читалище Светлина, село Соволено. Постарали сме се тази година да направим весела, да направим една прекрасна футболна топка. Просто сме от световното по футбол, сме направили топката от череши на нашия празник. Това е световната топка на нашия празник.
1: За кой отбор сме? Или за който спечели?
2: Тук е за всички. За всичките ни, най-вече за читалището. Винаги сме в темата, дето си казвам, нещо ни провокира да бъдем и да направим нещо актуално.
1: Има ли череши тази година?
2: Специално в нашия регион на село Соволено череши има.
1: Това е добре.
2: Така мина вълната, че черешите останаха. Така че череши има. Да не повдигам темата, че няма къде и как да се предават и цените са ниски.
1: Да не си разваляме празника.
2: Да не си разваляме празника.
1: И все пак колко вървят от градината черешите? Хората се питат, защото ги купуват на едни цени и се съмняват, че от градината са доста
2: пъти. В пунктовете на село Соволено черешата в момента се изкупува на 60 евроцента.
1: А на пазара е на друга цена.
2: Да.
1: 60 евроцента за прясна консумация или за пунктовете? Защото има значение.
2: Значи, моите череши, ако ви покажа от моята градина, тя не е голяма, черешите са прекрасни и едри, които ги предаваме. Защото един дребен...
1: На пункт ги предават.
2: Да, един дребен производител наистина трябва да се кооперираме, транспорт да намерим, да ги предадем. Нали тук малко връзката, затова аз не повдигам въпроса, че малките производители трябва да ставаме по-голями и така, за да може да си предаваме продукцията. Нали, това са някакси друга тема, дето се казва. Но празника, която...
1: На празник, като на празник, на чакаме празник, хората да дойдат да опитат. Вкусни ли са черешите?
2: Вкусни, абсолютно. Ще ви почерпя. Прекрасни. И вкусни, и чисти, и прекрасни са ни черешите. Така че...
1: Сигурен съм, това ще ви почерпите. Да. Обаче, хора, не забравяйте само и не правете грешката да идвате с бяла буза, с бели дрехи на празника, защото това винаги е рисковано и наистина рискувате да си приберете с дрехи в различен цвят. Това е празника на черешата.
2: Но това е празника на черешата, да. Но пък удоволствието е голямо.
0: Удоволствието е голямо. Склонни сме да преглътнем някое друго петно. Антон Чавдаров, благодаря ти. А сега следва една много специална среща. Тази седмица стана ясно, че почетните граждани на София се увеличават с още един. Следващата ни гостенка не само, че е заслужила това признание, но той идва в една особено специална за нея година. Година, в която навършва 80 и в която всички ние ще я празнуваме по време на нейния голям юбилеен концерт. Нина Иванова е гост на предаването. Здравей, добре дошла.
3: Здравей, много се радвам отново да съм тук.
0: Да започнем първо с това ново отличие, защото имаш толкова много. Как разбра, че ставаш почетен гражданин на София?
3: Беше изненада, защото аз въобще, ако не съм от София, някакси не мислях, логично ми идваше на ум, че как така да бъда гражданин на почетен гражданин на София. Аз съм почетен гражданин на Хисария.
0: Къде си родена?
3: Където съм родена. И да, наистина много изненадващо, много приятно. Всяка награда, човек може да мине без всяка награда. Обаче, когато тя дойде, е толкова приятно и съм толкова щастлива и благодарна на Софийския общински съвет, на тези софийски съветници, които са се сетили за мен, за това, което съм направила. Много е приятно, много благодаря и съм много щастлива.
0: Помниш ли момента, в който започна да живееш в София? Веднага ли хареса столицата? Защото аз познавам много хора, които живеят тук, но не я обичат много-много.
3: Сега какво да кажа? Всъщност аз съм учила доста време в Пловдив, той е близо до моя роден град и като че ли там по някакъв начин ми е по уютно, дори и сега в този момент. Но защото София, какво да кажем, тя се пренасели, стана една малко по-тежка за живеене, по-тежко за живеене място, но аз естествено толкова време вече съм тук, така че да харесвам, я обичам, особено мястото, където аз живея.
0: Това ли ти е, точно това ще те питам, любимото място в нашия град? Имаш ли си твое специално, където обичате се разви гор да се разхождате?
3: Да, аз съм в младост в София и да, има място, където обичам да се разхождам и което е рядкост, защото знаем какви са тротуарите, няма паркове достатъчно близо до нас, където живеем, така че имаме се местенци, където отиваме и се разхождаме.
0: Където човек може да ви, да ви види посред бял ден.
3: Виждат ми.
0: Понеже заговорихме за наградите, ти имаш толкова много, действително човек, като чете твоята автобиография, трудно може дори да вникне в детайл на всяка една от тях. Има ли нещо още обаче, което би искала да добавиш към отличията, които си получавала някога?
3: Много шаблонно, вероятно, би прозвучало. Тези награди, те са си просто наистина много прекрасни и дошли в живота ми, в моят творчески път и съм много благодарна за тях, но най-хубавата награда е тази, пак повтарям сигурно много банално, това, че аз все още имам публика, която ме харесва и пълни залите, когато имам концерт, т.е. любовта на публиката, много банално казано. Да. Това е, може би, най-голямата награда.
0: Ценна и много трудно за получаване награда, всъщност.
3: Това е.
0: Мими на 80 тази година, всички те празнуваме. Как си обясняваш това дълголетие в музиката? Ти продължаваш да твориш, имаш толкова много песни, нови, само от началото на годината, огромен концерт на 28 октомври, за него ще говорим след малко. Как се постига това?
3: Ами, аз още не се чувствам на толкова години, пак банално да прозвучи. Дори се оплаших от афиша, който мой импресарио...
0: Евгений Боянов, страхотен е, специални позори за всичко, което прави за теб и за другите ни артисти, в които толкова много вярвам и които толкова обичаме.
3: Когато ми показа този провокативен афиш и там имаше една цифричка в буквичките 80, се стреснах. Сега, Боже, сега това как ще говори това на публиката? Дали ще си помисля, сега ще намерим една баба, която куцука там и не може да пее? Не вярвайте на тези години и човек. С другото, аз в началото, приготвяйки се за вашето предаване, видях един човек, доктор, който на...
0: Иво Петров, да.
3: Страхотно. Той е толкова вдъхновяващо нещо. Погледнете, значи възрастта няма никакво значение, когато човек е преодолял по някакъв начин. И
0: а вие говорите за лекаря на 90, който е в репортаж на Краси Боев. Да, след това имахме и друг лекар, да.
3: Паднах направо, казано на жаргон. Страхотно нещо. Ето това трябва да гледат хората, а не да изчисляват годините.
0: Точно така. Още много творчески път остава. Когато бях момиче, много хубаво и закачливо е името на новия концерт. А защо точно така?
3: Защото имам такава песен и това е пак идея хрумка на Евгений. Много находчив. Той просто израви от моите песни някакво заглавие и го слага и мисля, че много находчиво се получи. Песента е прекрасна, тя е на Развигор, по текст на Богомил Гудев. И да, върза я така с тези 80 години, ще изпея, ще я възобновя и нея. Тя не е много популярна.
0: Но все пак Развигор нарича ли те още моето момиче или си имате други начини, по които се наричате един друг?
3: За Развигор аз винаги ще съм най-красивото момиче. И това е прекрасно. Скоро ми го каза пак, да.
0: И това е прекрасно. Какво да очакват хората на този концерт? Защото и ти си даваш сметка, че когато човек празнува такъв юбилей на тази голяма сцена, очакванията са много големи.
3: Да, и особено след предишния концерт, преди почти година. Ами, надявам се да се надскочим, което наистина ще е много трудно. Аз много разчитам на нови песни. Разбира се, че знам, че публиката ще иска и старите, аз също ги искам, но да, ще изпея голямо количество от старите песни, но съм подготвила и нови, които според мен са много красиви, така както аз обичам, с хубав текст, с мелодия, която да могат да си я тананикат. Ще има гости, които не трябва, може би, да казвам все още да разкривам, но ще бъде, надявам се, и така трябва да бъде по-интересен от предишния.
0: Един голям празник. Музиката, има едни специални поздрави за теб по случай концерта, но и не само. Нека да ги чуем, а и след това ще продължим нашия разговор. Ето тук ще ги видиш.
4: Здравей, скъпа Лелю. Искам да използвам ефира на Нова телевизия, за да те поканя най-официално на моят юбилейен концерт, когато ще празнувам 30 години на сцена. На 15 декември в Арена 4 Осмици. Каня те да застанеш до мен, защото безкрайно много те обичам, уважавам и ти се възхищавам. Знам, че и ти имаш своя празник тази година и аз ще бъда там.
5: Вече съм сигурен, че това ще бъде най-хубавият концерт.
3: Евгений.
0: Така.
3: В основата е Евгений.
0: Няма да издадем откъде и как са записани тези позири. Надявам се, че са те зарадвали.
3: Много, много, много им благодаря. Какво да кажа? Ето, почва се. Вече се започва. Освен това е лято, освен това е моят любим сезон, макар че аз обичам късна пролет най-много, защото следва лятото. Всичко е прекрасно.
0: Видяхме хубавите думи, които Развигор казва по твой адрес и по адрес на концерта. Той как те подкрепи в моментите, в които съм сигурна, че ти става трудно, колебливо, как ще се получи този голям концерт?
3: Той винаги е бил в основата аз да съм това, което съм в момента. Сега, естествено, че той не може вече да бъде така точно да ме подкрепя, както аз бих искала, да застане на сцената заедно с мен, но продължава да пише нови песни. Все още продължава да пише. Аз се надявам да напише някоя, която да бъде пак такава, каквато да ме зареди за дълго време и да си хареса на публиката. Развигор винаги е най-хубавото нещо, което ми се е случило в живота.
0: Трудно ли ви е било понякога все пак да споделяте и сцена, и музика, и отдаденост, и една къща заедно? И това по-скоро е плюс във вашия случай?
3: И плюс, и минус, защото битовизма е нещо страшно. Много, много тежко се издържа да имаш парфюмирано настроение и да си казваш, колко е хубаво. Да, аз съм по-острата, много често съм го казвала. Развигор е чудесен човек, защото той ме изтърпя толкова години. Няма вече на къде да ходи, това и аз няма на къде. Трудно е, обаче, както казвам, с любов, с обич и компромиси и желание да продължите заедно, е лесно.
0: Измислили ли сте вече ваш план как ще отпразнувате на 28 декември твоя рожден ден, защото сценичният рожден ден ще на 28 октомври, да. А другия ще на 28 декември?
3: Рано ми е да мисля. Аз обикновено обичам да събирам хора и да просто да ги почерпя за здраве, за настроение и да се позабавляваме. Вероятно така ще бъде и този път, само да сме здрави и да мине този концерт, който просто толкова в момента, през цялото време само с него се занимавам.
0: Усещаш ли вече очаквания от страна на твоите най-верни почитатели, хората, които ходят на всичките ти концерти, които вече започват да подпитват, виждам социалните мрежи, какво да очакваме сега. Даже виждам, че има списъци с песни, които хората си искат, които искат да чуят от теб на концерта, ще се съобразиш ли с тях?
3: Да, до някаква степен. Ами те вече са си купили, много от тях са си купили билети, което ме толкова приятно ме изненада. Да, ще се съобрази, разбира се. Това са хора, които познават много, даже по-добре от мен, моето творчество. Много се радвам, че имам такива почитатели. Ще ги очаквам с нетърпение, защото какво съм без тях? Ако те не са в залата...
0: Ако те не са в залата, няма да е същото.
3: Няма да е същото.
0: И на финал от теб, Мими, да поканим наистина вече хората на твоя концерт на 28 октомври. Какво ще видят, какво да очакват и има ли още билети, защото ние хубаво им разказваме колко ще е интересно, ама да не се окажат неприятна изненада.
3: Аз в момента не се занимавам с това. Евгений е в нещата. Той каза, ти само мисли за песните, ти само си пей, аз ще се занимавам с другите неща. Но мисля, че вървят добре продажбите и всъщност е още малко раничко, но заповядайте. Вероятно още може да се купуват билети, така че надявам се залата да е препълнена и аз да пея с препълнено от обич и уважение към публиката сърце.
0: Ще те слушаме и ще те подкрепяме и на 28 октомври, но и през цялата ти лична година, защото много интересни неща ти предстоят и стискаме палци всичко, което те очаква от тук на седне. Мими Иванова в студиото на Събуди се. А сега се насочваме към слънчева Италия, за да ви пренесем в историята за една истинска италианска класика от кухнята. Вижте това видео на колегите от Deutsche Welle.
6: Що се отнася до кнедлите, никой няма по-лоша репутация от италианските равиоли. И нищо чудно. Много хора познават само равиолите, които излизат от консерва. Бързо, лесно, но без душа.
7: Не можете да наречете консервираните равиоли.
6: Но какво тогава са истинските равиоли? Този културен елемент от италианската кухня? Бихме искали да ви покажем как равиолите се правят на ръка. Какво общо имат американските войници с лошата репутация на равиолите? И как може да постигнете правилния вкус?
7: Един трик е да имате добри ръце. Това е.
6: Мария Дела Круз знае всяка тайна на ръчно приготвените равиоли. Повече от 10 години тя продължава семейната традиция на ресторанта на Джан Марио Анфосо в Априкале. Селото, сгушено в планините на Лигурия, Северна Италия, вероятно е родното място на равиолите. Местните производители доставят зеленчуци и маслини, които са направили региона известен. Всеки град, дори всеки ресторант, има своя рецепта. Много преди Джан Марио да поеме Ла Фаворита, баба му и майка му вече се занимавали с това.
8: Тези равиоли са точно такива, каквито винаги са били. Гостите питат, това ли е рецептата за равиоли на баба ви? Казвам, да. Баба ми научи майка ми, а майка ми научи настоящия ни готвач. Все още ги приготвяме по същия начин.
6: За тестото са ви нужни брашно, яйца, зехтин и сол. Всичко се разбърква и се меси, докато тестото стане гладко и еластично. Ако е необходимо, добавете малко вода или зехтин и продължете да месите. Именно с тестото се случват най-много грешки.
8: Мария, отивам да взема спанак и манголд.
6: Днес в менюто са равиоли с боригане. Местен специалитет. Джан Марио купува съставките от Ренато Лаболани. Дребният фермер отглежда спанак и манголд в градината си, както и пореч, билка с вкус на краставица. Той отглежда маслини и произвежда свой зехтин. Той казва, че олиото е истинският ключ към страхотните равиоли. Но когато са необходими толкова много усилия, кой има време да прави пресни равиоли? Преди 100 години Еторе Боярди задал същия въпрос и представил на САЩ консервираните равиоли. Самият той от Италия не просто усъвършенства масовото производство на равиоли, ами снабдява американски войници във Втората световна война. Равиолите се превръщат в символ на полуфабрикат на храна и основна част от много фестивали и къмпинги.
8: Не можете да наречете консервираните равиоли равиоли. Да, те издържат по-дълго, но не можете да ги сравнявате с пресни равиоли. Не бива да е позволено да използвате същата дума.
6: За да се направи плънката, спанакът, манголдът и поречът се бланшират. След това всичко се нарязва и се смесва с пармезан, яйце и зехтин, за да се получи крем. Сега е време да разточите тестото. В идеалния случай с машина за паста. Прекарайте го пак и пак, все по-тънко всеки път.
7: Страхотните равиоли се нуждаят от много тънко тесто. Така ще усетите вкуса на плънката.
6: Поставете малки порции плънка върху тестото. Нарежете го така, че да може да го сгънете върху плънката. След това притиснете здраво краищата, за да не остане въздух. Накрая сварете равиолите за кратко и ги разбъркайте с масло и градински чай. И ето ги, равиоли ди бораджини. А вие имате ли любимо ястие, което много хора познават само от консерва?

0: За втора поредна година във Велико Търново се събират колекционери на автомобили и мотоциклети от близкото минало за национален ретро събор. В изложението има както соц, така и западни модели. Автомобили участвали в рали шампионати и други от много частни колекции. Но повече сега от Мартин Георгиев. Марти, здравей!
1: Здравей, веднага ще ви покажа автомобил, който е от 1928 година, най-старият реставриран автомобил. Веселин Дончев е организаторът, който за втора година събра колко 200 автомобила и мотори.
2: Приблизително 260 автомобила до момента и над 30 мотоциклета от, както казах, 28 година до, до 90-те години.
1: Защо има толкова много хора? Каква е тази ретро-носталгия по колите?
2: Ами напоследък, последните години, хората все повече и повече се връщат назад в годините и искат да видят автомобили от близкото минало, а ние се опитаме да дадем на младеща нещо, което да запомнят, а защо не и да го продължат.
1: Означава ли това, че автомобилостроенето преди 100 години, да речем, е било много по-красиво, така много по-естетически издържано, отколкото сега?
2: Да, това означава. Също така, колите от едно време имат техния дух. А сегашните, да не обиждам, пластмасовите автомобили, но повечето нови автомобили не носят духа на 70-те, 60-те и вече предвоенни.
1: Видяхте този баща с това малко дете. Какво ли му казва? То не разбира още, но някой ден ще има снимка с тази кола, която каква марка е? Здравейте, за нейния собственик. Здравейте. Първо да ви запознаем.
3: На Нова телевизия това е SX Super Six, американски автомобил. Бил произведен в Детройт, Мичиган през 1928 година.
1: Къде го изровихте?
3: Ами, автомобила е от България. Внесен е още преди 340 година. И 85-та година го купих в много плачевно състояние.
1: Сега е много лъскав.
3: Да,
1: но... Мозот ли го за клипове?
3: След 10 години реставрация.
1: Мозот ли го за видеоклипове? За какво най-екзотично?
3: По филми, по клипове, по мероприятия.
1: В движение върви си?
3: Върви си. По-често го карам на платформа, понеже искам да го съхраня за по-дълго време.
1: Добре, до колко време ще останат колите тук?
2: Официалното награждаване е 15:30.
1: О, ви имате конкурсен характер.
2: Имам конкурсен характер, да. Ще има награждаване за най-стар автомобил, ще има награждаване за най-малък участник, за мотоциклет, за най-атрактивен, за тунинг автомобил, за най-оригинален, най-добре реставриран и всеки...
1: Разбрах. Елате да го видите събора. В момента прииждат хора по Стамболовия мост. Зоната е пешеходна. Паметника на СНФЦ е пълен. И ние ви оставяме с... Да, това само кажи каква кола?
2: Това е Триумф.
1: Триумф. Добре. С този Триумф мисля, че беше на Джеймс Бонд, ама не съм сигурен.
0: Мартин Георгиев, благодаря ти. Много интересно ще е при теб. Определено и чудесна идея за всички, които все още не са решили как да прекарат своята съботна сутрин. На вас благодаря, че бяхме заедно до 11 часа и нека да бъдем заедно и утре. Започваме в 7:30 и сме подготвили много, много интересни теми и гости. До утре. Хубав ден!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Арести на чиновници от ВИК в Несебър, хванати с подкуп от няколко хиляди евро. Сблъсък за финансовата рамка до края на годината. Опозицията с критики. Какъв е отговорът на вице-премиера Гълъб Донев? Тайно общество или опасна секта? Разследване на нова за организацията Когиталност. Говорят пострадали. Въпреки примирието, Съединените щати пак удариха Иран. Каква е причината? Горещата вълна в Европа спряха атомна централа в Швейцария. Чака се абсолютен рекорд в Чехия.

0: Здравейте с новините в 12. При специализирана полицейска операция, проведена в петък след обеда на територията на община Несебър, са задържани двама ръководители на държавна фирма в момента на получаване на белязани пари. Двамата са били задържани след подаден сигнал от инвеститор на обект в района на село Кошарица. Предстои да бъдат повдигнати обвинения. От Несебър с подробности сега Цеца Алексова.
1: Здравейте! Задържаните са управителят и техническият ръководител на водоснабдяване и канализация клон Несебър. Двамата по неофициална информация са задържани в служебния автомобил с белязани пари минути след като са получили подкуп в размер на около 8000 евро от инвеститор, чието имот в района на Кошарица е трябвало да бъде присъединен към водопреносната мрежа на ВИК. По неофициална информация от разследването, инвеститорът не е бил допуснат до процедурата преди да даде парите. Очаква се в понеделник сутринта ръководството на Бургаската полиция и на окръжната прокуратура в Бургас да изнесат конкретни данни, а в същия ден ще бъде поискана и мярка за неотклонение на задържаните. Преди малко от водоснабдяване и канализация Бургас пък излязоха с позиция, в която остро осъждат действията на двамата свои служители, разграничават се, цитирам, от индивидуални действия на техни служители и уверяват, че ще направят всичко възможно да подпомогнат действията по разследването.
0: Информация на Цеца Алексова. Благодарим. Като бюджет на реалността беше определена от финансовия министър Гълъб Донев план сметката на държавата за 2026 година. От 6 месеца държавата работи с стар бюджет, който беше удължаван два пъти. Срещу проекто бюджета обаче вече се готвят протести. Още за това от Мия Димитрова. Добър ден!
2: Здравейте! Да, критиките към предложения бюджет от кабинета Радев продължават. Основно те са насочени срещу заложения дефицит, според който дупката в хазната е 5,7%. Предвижда се още минималната заплата да е 620 евро. Тя беше увеличена от януари, а максималният осигурителен праг да стане 2300 евро. От своя страна пред Нова Гълъб Донев защити предложената сметка и отново каза, че това се случва заради наследството на предишните управления на държавата по темата. Работим с Виктория Бочевска.
3: Според разчетите на кабинета Радев, до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме. И отново казаха, няма как сметката да бъде друга.
4: Реалистичен бюджет, защото в него са цифрите такива, каквито са. Ние не крием нищо, защото го скрием от кого крием. Сметката се плаща от всички български граждани, които плащат данъците. Ние сме тези, които трябва да платим и тези средства, които са замитани под килима дълги години, за да може някой да се бие в гърдите и да твърди, че той е големия финансов виртуоз.
3: Донев заяви още, че отказва да правят по думите му същите счетоводни трикове.
4: Мерките, които сме предложили, водят до близо 2% намаление на този дефицит. И амбицията ни е след една-две години вече да имаме даже и балансиран бюджет.
3: В интервю за Събуди се Деница Сачева от ГЕРБ СДС писа среден 3 на план сметката.
5: Този бюджет всъщност той няма никаква философия, той няма никаква цел. Няма случай в историята някой чрез ограничаване на разходите да е довел до развитие и да е имало успех. В този бюджет няма никакви мерки за развитие, никакви мерки за растеж, няма никакви политики.
3: Заяви и че не приемат критиките, насочени към техните управления.
5: Те управляваха чрез служебни правителства в последните 5 години. Самия Гълъб Донев беше 11 месеца премиер. Господин Радев управляваше България 9 години като президент и няколко години, почти две мисля, като едновременно президент и премиер в сянка. Нашите бюджети са били в правителствата 1, 2 и 3 на Борисов, когато ГЕРБ е имал мнозинство.
0: А кабинета Желязков,
5: да сравняваме...
0: защото цитира често и него, или вие
5: кабинета
0: се
5: Желязков, не, не се дистанцираме в никакъв случай, напротив, но там ние нямахме мнозинство, с което можем да налагаме нашата воля. Там сме работили в партньорство.
4: Парадоксът, че тези, които са виновни за това положение, в което се намира държавата и най-вече държавните финанси, са най-кресливите.
3: В план сметката е заложено и работещите в държавните структури да започнат да плащат сами осигуровките си. Идея, срещу която се очакват протести на синдикатите.
4: Това, че синдикатите излизат на протест, е нещо нормално. Разбирам позицията, Виждате, че това, което ние предлагаме като мярка в бюджета по отношение на личните осигурителни вноски на държавните служители, е само в тяхна полза. Защото ние компенсираме абсолютно всички плащания, които трябва да бъдат за тяхна сметка.
3: Очаква се ефектът от тази мярка, според Донев, да се усети през 2028 година. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Новите цени на храни и напитки изненадаха чуждите туристи по Черноморието. Според потребителите, много от тях вече се конкурират с европейските. Търговци твърдят, че стойностите на витрините и в ресторантите са същите като миналата година. Кои са най-фрапиращите разлики, на които екипът ни попадна? Да видим.
6: На Централната алея в курорта Слънчев бряг срещаме Крис и Чули от Великобритания. Те са за първи път у нас и са чували, че България е евтина дестинация.
7: Скъпо е. Това е първото ми идване тук и бях чувала, че е евтино. Сега съм в шок.
6: В менютата на ресторанти виждаме, че супите са около 4,50, а порция паста 11-12 евро. Много от гостите в Слънчев бряг разчитат за бързо хранене на път към плажа на парче пица или дюнер.
8: Евтино е като цяло, но не съм доволна от качеството на храната.
9: Значи дюнер на 8 евро, парче пица на 3 евро и като цяло сезон ще тръгне, когато има българи повече в комплекса.
6: Търговци изчисляват, че поскъпването е с не повече от 10-15%. Дължало се на превалутирането и на новите цени на продуктите.
10: Един обикновен бургер е 8 евро. А миналата година беше около 12-13 лева.
11: Хот-дога е с цена 5 евро?
10: 5 евро, да. А пък в лева беше миналата година 10 лева.
6: Бутилка минерална вода от 500 мл е на цена 1 евро. Такава е и цената на малък айриан.
10: Кинчи бира, българските са 2 евро, а пък чуждестранните са около 2,50 някъде.
6: От дни на плажните ивици вече има много туристи. Впечатление прави струпването им на свободната зона от чадъри и шезлонги.
12: Шезлонг 6 евро. Това е много скъпо. Можеше да бъде примерно 2 евро за половин ден.
13: Би имало повече оборот и щеше да е хубаво за всички. А сега е скъпо и никой не иска да наеме шезлонг.
6: Българи, които срещаме отново на плажа и които посещават Слънчев бряг дълги години, разказват, че не виждат сериозно поскъпване.
14: Не виждам някаква огромна разлика от миналата година от тази.
6: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Нови разкрития около тайното общество Когиталност, което набира последователи. В темата на Нова Марията Николаева и операторът Йордан Илиев ще представят историите на още потърпевши. Какво е мнението на специалистите и колко е лесно всъщност някой да бъде привлечен към подобна общност? Сега.
15: Съдбата поднася тежко изпитание на Кристиан и съпругата му. И понеже става въпрос за най-свидното им, детето, и за миг не се поколебават да се доверят на Ивомир.
16: Опитахме абсолютно всичко друго. Просто бяхме...
17: Безизходица.
16: Безизходица и надеждата, която ни са даде.
17: Абе, обещани, че той ще проходи. А той, ние сме минали Белгия, Германия, цяла България и след поредица от операции той не се възстановява. Просто не се възстановява и той обеща, че всичко е само единствено физически. Елате тук, аз ще го оправя. Това му бяха думите и заяви себе си много сериозно. Думите му направо кънчат в главата ми. Вие имате изключително малко време да реагирате, защото той ще умре. Това му бяха думите.
15: Купуват къща и се заселват близо до кампуса. Скоро започват и проблемите.
16: Купете къщата, дайте ми рисква сума.
17: Прибирайки се от Германия, той си мислеше, че сме с милиони. А ние в Германия отидахме да оправим сина си. Станаха изключително груби. Изключително груби и меко казано вулгарни.
16: Гледа да те отдели от всичко, от всеки. Да останеш сам, да бъдеш смазан психически.
15: Двамата и до днес остават да живеят с трите си деца в селото.
16: Неговата изгода, освен финансовата, която си набира, мисля, че е и душевно някак се забавлява с болката на хората.
17: Да,
16: и това да ги мачка,
17: да.
16: Все едно има някакъв комплекс за малоценност, който избива върху хората.
18: Най-малки са финансовите щети в случая. най-голямата щета може да остане една смачкана до живот психика.
15: Отново правим няколко опита да разговаряме с Ивомир. И отново той отказва среща с нас.
19: Здравейте, господин Димчев. От Нова телевизия съм. Дали можем да поговорим?
0: За повече от час кръговото до летище Бургас беше блокирано от недоволни жители на квартал Сарафово. Мирният протест е срещу проточил се ремонт на Централна улица, който осложнява движението. Хората не одобряват и проекта за новата инфраструктура, който изсича съществуваща растителност, разширявал тротуарите, но стеснявал пътното платно. Въпреки че властите в Бургас гарантираха интензивна работа до приключване на ремонта, хората настояват за ново обществено обсъждане за визията на квартала. Съединените щати нанесоха удари по ирански цели. Повод беше атаката в четвъртък с дрон срещу товарен кораб в Ормузкия пролив. Тя спря планираната ръководена от ООН евакуация на хиляди моряци, блокирани в региона. Според Техеран, корабът използвал неоторизиран маршрут за преминаване през пролива. Галя Петрова за това.
20: Добър ден! Според американското централно разузнаване в операция продължила час и половина. Военни самолети на САЩ са поразили складове за ракети и дронове в Иран, както и радарни обекти по крайбрежието на Ормузкият пролив. В петък президентът Доналд Тръмп заяви, че Иран са нарушили мирното споразумение, което двете страни подписаха преди само седмица. Според източници от администрацията на Доналд Тръмп, цитирани от CNN, тези действия на Съединените щати не означават възобновяване на мащабните военни действия в Персийския залив, поне за сега. Въпреки че САЩ и Иран се споразумяха за свободното отваряне на достъпа до Ормузкият проток, не е ясно от това предварително споразумение как точно ще се случи това, а Иран още веднъж затвърди своите претенции за главна роля в управление на трафика там. От четвърта, когато се случи атаката с дрон над търговски кораб, Световната морска организация спря да оказва помощ на стотици кораби, които все още чакат да напуснат Персийският залив.
0: Информация на Галина Петрова. В петък температурите в Германия, Белгия и Холандия счупиха юнските рекорди. 150 милиона европейци са изложени на опасни жеги. В Испания и Франция властите отмениха концерти и други публични събития заради рискове за здравето.
21: Горещата вълна в Европа бавно се придвижва на север и изток. Във Франция властите казват, че всички трябва да внимават с жегите, а не само старите и болните. На младите и здрави хора беше препоръчено да не ходят на фитнес и да не пият алкохол. Най-високата температура в историята на Германия, 41,3 градуса, беше регистрирана за сега неофициално в югозападния град Саарбрюкен. През седмицата в три поредни дни там бяха отчетени най-високите температури, откакто се правят измервания. Абсолютният температурен рекорд на Чехия може да падне този уикенд, смятат синоптиците в страната. Той е 40,4 градуса и на места в неделя се очакват повече. А в Швейцария атомната електроцентрала Безнау изключи от мрежата и двата си реактора в петък. Температурата на водата в река Ааре достигна 25 градуса. Управата на централата каза, че това не позволява да бъдат ефективно охладени реакторите.
0: И температурите в България тръгват нагоре. През следващите дни термометрите на места ще показват до 40 градуса. В ефира на Нова професор Иво Петров припомни златните правила за жегите. Редовно да пием вода и да сме на сянка в най-горещите часове. Въпреки че българинът е адаптиран към летните температури, те крият и рискове, припомни кардиологът, като например така наречената абсолютна аритмия, която засяга един от трима души в световен мащаб. Важно обаче е да познаваме симптомите, за да я разпознаем на време и да се консултираме със специалист.
22: Основното усещане е като сърцебиене, разцентрован двигател. Поради тази причина се казва абсолютна аритмия. Т.е. това не са отделни прескачания, така да кажем, а всичките идват когато си искат. Това е една пандемия, която е неинфекциозна. Тя е характерна за напредналата възраст. И в момента, и в нашата практика се увеличават постоянно и непрекъснато пациентите, които имат абсолютна аритмия.
0: Започва националният фолклорен събор пред пещера Леденика във Врачанския Балкан. Традиционно той се провежда в два поредни дни, като кулминацията е северняшката сватба в неделя. В първия ден има надпявания, атракции и забавления.

0: приятел, с много любов.
1: Тази сутрин стартираха първите състезатели в обиколката на Витоша. Над 3000 души от 20 държави участват в надпреварата. При колоездачите вече има и финалист. Кой е той? Ники Василковски ще ни каже сега. Ники.
2: Да, здравейте от подножието на Витоша. Продължават да финишират участниците, които стартираха рано тази сутрин в 6.00. Това са колоездачите. Първият в класирането е Виктор Енев от колоездачен клуб Кооп, който премина цялото разстояние 100 км на обиколката около Витоша за 3 часа 52 минути и 27 секунди. Той обаче не успя да подобри рекорда, поставен през миналата година от Емил Стойнев, който беше 3 часа 46 минути и 56 секунди. По-късно тази вечер, всъщност точно в полунощ, се очаква и най-масовия старт. Това е при старта при бегачите, които ще преминат цялото разстояние от 100 км, бягайки през нощта при това. Припомням само, че през миналата година беше поставен рекорд от Христо Цветков, изминал цялото разстояние за 6 часа, 56 минути и 40 секунди и стана, разбира се, първият човек участвал в обиколката на Витоша, който преминава това разстояние за под 7 часа. Доста емоционално тук на старт финала, който е пред базата на БФС в съвсем близо до резиденция Бояна. Очакваме, разбира се, всички останали, които ще участват тепърво в състезанието и им пожелаваме успех. А Нова Спорт е официалният медиен партньор на това събитие, така че повече информация можете да гледате там.
1: Ники Василковски, благодарим. Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед снова.
3: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нью.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Още 7 отбора си осигуриха място на елиминациите на световното първенство. Хетрик на Усман Дембеле поведе Франция към трета победа. Испания изхвърли Уругвай от турнира, а футболист от ФБет Лига помогна на Кабо Верде да се превърне в най-малката страна, преодоляла груповата фаза.
1: В сблъска за върха на група А и петлите не срещнаха трудности, след като за Норвегия на пейката останаха Йодегор и Холан. Шоуто открадна носителят на златната топка Осман Дембеле, който вкара 3 попадения в рамките на 25 минути през първата част. В следващата фаза Франция среща Швеция, докато викингите се изправят срещу Кот д'Ивоар. В същата група Сенегал се нуждаеше от победа с поне 3 гола разлика на Ирак, за да попадне сред най-добрите трети отбори. Диара, Сар, Гей и Ндиае помогнаха за разгрома с 5 на 0, който се превърна и в най-изразителния успех на Мундиал за лъвовете от Теранга. Група H срещна два световни шампиона – Уругвай и Испания. Единственото попадение беше дело на Алекс Беена в края на първата част. Ла Роха завърши на първо място и се размина с Аржентина. Именно с Лионел Меси и компания предстои сблъсък за голямата сензация Кабо Верде. Сините акули завършиха 0 на 0 със Саудитска Арабия. По този начин те събраха 3 точки за второто място, превръщайки се в най-малката нация, стигнала до елиминации със своето население от 500 000 души. За играч на матча беше избран футболистът на Лудогорец Дерой Дуарте.
2: Това е сбъдната мечта. Като малък гледах Аржентина по телевизията. Не загубихме от Испания и Уругвай, така че защо да не продължим?
1: Белгия спечели група G, след като победи Нова Зеландия с 5 на 1 за първи успех на Мундиала. Египет и Иран завършиха наравно 1 на 1. Така фараоните постигнаха историческо излизане от групата и ще срещнат Австралия. А Иран очаква развитието и в останалите двобои, за да знае своята съдба.
0: В София започна 43-тото издание на Витоша 100. Над преварата стартира рано тази сутрин с 100-километрова колоездачна обиколка, която предложи нови рекорди. При мъжете триумфира Виктор Енев, а при дамите Йоана Вълканова. Подробностите обобщава Филип Боков.
3: След много силно каране, Йоана Вълканова подобри рекорда от миналата година, който също принадлежеше на нея, и финишира за общо време от 4 часа 48 минути и 27 секунди.
4: Бих искала да има повече жени, с които не мога да карам, защото не съм на нивото на мъжете и е малко трудно да карам с тях.
3: Виктор Енев пък остана без конкуренция, след като завършили втори. Борислав Хаджи Стоянов спука гума на финалните километри и остана на около минута и половина зад победителя.
5: На нас не е важно все пак нашия отбор да спечели. Аз взех решението да продължа, за да сме сигурни, че поне един ще мине финала първи. Смятам, че също толкова заслужава тази победа и че тя е обща на двамата, не е само моя.
0: Националният отбор по волейбол за мъже излиза тази вечер в третия си матч от втората седмица в Лигата на нациите. Българите ще играят за победа с Канада след драматичната загуба от Словения преди 2 дни. В същото време, световните шампиони от Италия, които нашите момчета надиграха с 3 на 2 в първия матч в Любляна, спечелиха дербито с Бразилия. Сквадра Азура се наложи с 3 на 1 и записа четвъртия си успех в турнира. А още спорт очаквайте в централната ни емисия. Приятен почивен ден с нова!

0: Здравейте! В събота отброяваме буквално последните дни на този горещ месец. И като казвам горещ, действително сега след обед в следващите часове ще усетим температури до 35-36 градуса в отделни точки на нашата страна. Ако живеете в София, около 31 градуса, но на фона на този бетон в столицата, тези 31 се усещат като много повече. Има вероятност за слаби превалявания в тези часове до вечерта. Това ще се случи в отделни точки, казвам точки, на Западна България и тук там, може би, по най-северните брегове. Но като цяло денят ще е слънчев, спокоен с временни увеличения на облаците. Веднага поглед към Черноморието в детайли. Споменахме слънчево с температури до към 30 градуса на въздуха, около 24-25 е морската вода. Морето и днес и утре се очертава да бъде сравнително спокойно. Следващите дни ще са динамични, особено в началото на юли. Очаква се, освен че ще е много горещо с температури до 40 градуса, очаква се гръмотевичен период. Той ще започне от вторник и ще обхване дните поне няколко дни с кратки интензивни дъждове, с гръмотевична активност и висок потенциал за градушки. Но горещо лятно време с обичайните явления.
1: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Нови сблъсъци между опозиция и управляващи за проектобюджет.
1: Парадоксът, че тези, които са виновни за това положение, в което се намира държавата, са най-кресливите.
0: Противници на новото правителство се събират на протест пред Министерския съвет.
2: Хванаха чиновници от ВИК с подкуп в Несебър.
0: Високите цени по морето стресират чуждите туристи.
3: Бях чувала, че е евтино. Сега съм в шок.
0: На север отчитат спад на туристите от 35%.
2: Съединените щати с нов удар по ирански цели и още американските военни самолети напускат София.
0: Пик на горещата вълна в Западна Европа. Заради жегата спряха атомна централа. За утре жълти кодове и у нас.

0: Здравейте, новините на Нова на 27 юни.
1: Добър вечер. Споровете за проекто бюджета до края на годината продължават и днес. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви отново тезата на кабинета, че проекторамката е бюджет на реалността.
0: Причината от 6 месеца държавата работи с удължавания бюджет от миналата година. Междувременно за първи път от старта на кабинета Радев недоволни организираха протест на жълтите павета.
1: Нашите репортери по тези теми. Първо към Мия Димитрова. Мия, здравей!
2: Здравейте! Да, критиките към предложения бюджет от кабинета Радев продължават. Основно те са насочени срещу заложения дефицит, според който дупката в хазната е 5,7%. Предвижда се още минималната заплата да е 620 евро. Тя беше увеличена от януари, а максималният осигурителен праг да стане 2300 евро. От своя страна, пред Нова Гълъб Донев защити предложената сметка и отново каза, че това се случва заради наследството на предишните управления на държавата. Работим с Виктория Бочевска.
3: Според разчетите на кабинета Радев, до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме. И отново казаха, няма как сметката да бъде друга.
4: Реалистичен бюджет, защото в него са цифрите такива, каквито са. Ние сме тези, които трябва да платим, и тези средства, които са замитани под килима дълги години, за да може някой да се бие в гърдите и да твърди, че той е големия финансов виртуоз.
3: Донев заяви още, че отказва да правят по думите му същите счетоводни трикове.
4: Мерките, които сме предложили, водят до близо 2% намаление на този дефицит. И амбицията ни е след една-две години вече да имаме даже и балансиран бюджет.
3: Пред Нова от опозицията обаче откориха основните проблеми за тях в сметките на управляващите.
5: Този бюджет всъщност той няма никаква философия, той няма никаква цел. В този бюджет няма никакви мерки за развитие, никакви мерки за растеж, няма никакви политики.
6: Какво толкова не ви харесва в бюджета 2026, че го нарекохте даже опасен?
7: Числата. Числата не ни харесват и липсата на каквито и да било реформи. Сега също започваме по този начин. С конструктивна критика казваме кое не е наред. Казваме дори откъде да се отрежат разходи. От издръжката и от капиталовите разходи. Това е доста очевидно. И така, между другото, дефицита ще падне под 3%.
3: От ГЕРБ СДС не приеха критиките, насочени към техните управления.
5: Те управляваха чрез служебни правителства в последните 5 години. Господин Радев управляваше България 9 години като президент. Нашите бюджети са били в правителствата 1, 2 и 3 на Борисов, когато ГЕРБ е имал мнозинство.
8: А кабинета Желязков,
5: да сравняваме...
8: защото цитира често и него, или вие
5: кабинета
8: се
5: Желязков,
8: от този
5: не се дистанцираме в никакъв случай, напротив, но там ние нямахме мнозинство, с което можем да налагаме нашата воля. Там сме работили в партньорство.
4: Парадоксът, че тези, които са виновни за това положение, в което се намира държавата и най-вече държавните финанси, са най-кресливите.
3: В план сметката е заложено и работещите в държавните структури да започнат да плащат сами осигуровките си. Идея, срещу която се очакват протести на синдикатите.
4: Това, че синдикатите излизат на протест, е нещо нормално. Разбирам позицията. Виждате, че това, което ние предлагаме като мярка в бюджета по отношение на личните осигурителни вноски на държавните служители, е само в тяхна полза, защото ние компенсираме абсолютно всички плащания, които трябва да бъдат за тяхна сметка.
3: Очаква се ефектът от тази мярка, според Донев, да се усети през 2028 година. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Първи протест срещу кабинета Радев беше обявен за тази вечер в 18.30 на жълтите павета. Участниците в него не са съгласни както с предложения бюджет до края на годината, така и с външната политика на новото правителство. Ерик Борозенков е там. Ерик.
9: Добър вечер, ние се намираме на площад Независимост, където, както можете да видите, преди минути започна протеста. Той е под надслов Антирадев, време е за свобода. В момента може да видите събралите се хора тук и да чуете атмосфера на живо. А иначе, по техни думи, правителството на Румен Радев е злепоставило България пред международните ни съюзници, опитва се да върне страната към руската сфера на влияние, както и дължи отговори за договора с Боташ, също така и не е започнал никакви действия по разграждането на модела Борисов Пеевски. Протестира. Същите също така се обявиха и против параметрите на план сметката, която беше предложена от правителството на Румен Радев, а иначе месец след стъпването му тук възгласите са за оставка.
10: Бюджета, който е същия като този, който свали предходното правителство. Това е конкретният повод.
11: И за съжаление, с последните промени в бюджета, които са предложени, не виждам добра алтернатива на развитие.
12: Всичко, което виждаме до тук от новото правителство, застрашава европейското ни развитие, затова съм тук.
13: Тук сме, защото искаме да живеем в нормална държава. Мисля, че няма нужда да чакаме 100 дни, за да разберем, че това няма да се случи и при новото управление, и затова сме тук.
0: При спецакция на Черноморието задържаха управителя на ВИК Несебър и техническия ръководител на дружеството за подкуп.
1: По неофициална информация, двамата са задържани с белязани пари минути след като са получили подкуп от инвеститор с искането имотът му в района на Кошарица да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Предложената сума била около 8000 евро. Предстои на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения. От ВИК Бургас се разграничиха и осъдиха действията на служителите, като увериха, че ще подпомогнат разследването. С постоянна мярка задържане под стража от днес е обвиняемият за катастрофата край Мездра, която отне живота на момче и момиче. Събрани са данни, че водачът често е шофирал екстремно, а малко преди катастрофата е отказал на един от свидетелите да намали скоростта. Според първоначалния оглед напълно липсва спирачен път. Няма и проявено усилие от страна на водача да избегне сблъсъка, твърдят от прокуратурата. Обвинението е за престъпление с евентуален умисъл. Наказателният кодекс предвижда минимум 10 години лишаване от свобода, ако вината бъде доказана. Адвокатът заяви, че постоянната мярка за неотклонение е прекомерна на настоящия етап и поиска задържане на обвиняемия под домашен арест. Но съдът не уважи това и прие мотивите на прокуратурата.
14: Преди ограничението от 40 км с пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък, лицето е започнало да ускорява. Мисля, че в пълна степен се постигна изолацията на такъв тип шофьор.
15: Предварително е решено, че няма да обжалваме и ще уважиме каквото и да беше решението на съда. Но смятам, че беше премерено да се поиска домашен арест. Той до вчера също е бил дете.
14: Млад човек, но всеки нормален човек предвижда в резултат на едно такова екстремно шофиране какви могат да са последствията.
0: Трети ден полицията в София търси 17-годишно момиче. Никол Русинова е обявена за издирване на 25 юни във второ РПУ. Полицията и близките на момичето молят всеки, който има някаква информация, да се обади в най-близкото полицейско управление. Облечен на ездънки, блуза и черни маратонки. Новите цени на храни и напитки изненадаха чуждите туристи по Черноморието. Според потребителите, много от тях вече се конкурират с европейските.
1: Търговци твърдят, че стойностите на витрините и в ресторантите били същите като миналата година. Кои обаче са най-фрапиращите разлики, на които екипът ни попадна? Да видим.
16: На централната алея в курорта Слънчев бряг срещаме Крис и Чули от Великобритания. Те са за първи път у нас и са чували, че България е евтина дестинация.
17: Скъпо е. Това е първото ми идване тук и бях чувала, че е евтино. Сега съм в шок.
16: В менютата на ресторанти виждаме, че супите са около 4,50, а порция паста 11-12 евро. Много от гостите в Слънчев бряг разчитат за бързо хранене на път към плажа на парче пица или дюнер.
18: Евтино е като цяло, но не съм доволна от качеството на храната.
19: Значи дюнер на 8 евро, парче пица на 3 евро и като цяло сезонщата ни, когато има българи повече в комплекса.
16: Търговци изчисляват, че поскъпването е с не повече от 10-15%. Дължало се на превалутирането и на новите цени на продуктите.
19: Един обикновен бургер е 8 евро. А миналата година беше около 12-13 лева.
20: Хот-дога е с цена 5 евро?
19: 5 евро, да. А пък в лева беше миналата година 10 лева.
16: Бутилка минерална вода от 500 мл е на цена 1 евро. Такава е и цената на малък айриан.
19: Кинчи бира, българските са 2 евро, а пък чуждестранните са около 2,50 някъде.
16: От дни на плажните ивици вече има много туристи. Впечатление прави струпването им на свободната зона от чадъри и шезлонги.
21: Шезлонг 6 евро. Това е много скъпо. Можеше да бъде примерно 2 евро за половин ден.
22: Би имало повече оборот и щеше да е хубаво за всички. А сега е скъпо и никой не иска да наеме шезлонг.
16: Българи, които срещаме отново на плажа и които посещават Слънчев бряг дълги години, разказват, че не виждат сериозно поскъпване.
2: Не виждам някаква огромна разлика от миналата година от тази.
16: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: А дали заради цените или заради други причини, на север съобщават за сериозен спад на туристите. Златни пясъци отчитат с 35% по-малко гости за юни спрямо миналата година, въпреки сериозните отстъпки, които предлагат. На какво се дължи отлива на туристи и какви решения предлагат от бранша, разказва Емил Дамянов.
6: Края на юни най-големият курорт по северното ни Черноморие Златни пясъци изглежда почти празен, а притеснението от това се усеща още от таксиметровите шофьори.
7: Сега е като пандемията. Нещо такова много слабо, няма никакви туристи.
23: 45-то лято съм на Златни пясъци.
2: Виждали ли сте по-слаб юни месец?
23: Не.
6: Най-разтревожени обаче са хотелиерите в комплекса, чието места за настаняване са запълнени едва наполовина.
24: Има някакъв спад като цяло, нали, в комплекса спрямо миналата година.
6: А сметките на бранша показват,
25: че някъде около 35% по-малко спрямо миналата година за този период. Като толкова зле не е било досега.
6: А за това си има и конкретни причини.
25: Ние нямаме редовни чартерни полети, нито пътна инфраструктура, нали, което с години и години бранша го е повдигал този въпрос.
6: За да намерят решение, хотелиерите в комплекса предлагат сериозни отстъпки в цените с между 20 и дори 40%.
25: Този ход, за съжаление, остава за сметка на хотелите.
24: Тази година разходите са значително по-големи от миналата година.
6: Именно за това от бранша за пореден път настояват за намеса от страна на държавата и предлагат
25: туризма като цяло да бъде включен в националната програма за възстановяване и развитие, да се обърне повече на реклама, на по-голяма свързаност, на по-бързо и по-добро инфраструктурно изграждане.
6: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Иран обяви, че са ударили американски цели като отговор на атаките в петък вечерта.
1: Революционната гвардия обяви, за цитирам, ударени американски позиции, без да уточняват какви. Размяната на удари отново поставя под въпрос примирието в Персийския залив. Освен това, днес имаше и израелски удари в Ливан. Това е другата гореща точка. Като Съединените щати и Иран включиха мира в Южен Ливан като условие за своето споразумение, но нито Израел, нито Хизбула са съгласни с условията. И днес лидерът на шиитската групировка каза, че няма да се съобразяват с договора между Вашингтон и Техеран. 4 американски самолета са излетели до момента от летище Васил Левски. Това съобщиха за Нова от Министерството на отбраната. Предстои до понеделник поетапно да отлетят и всички останали. Припомняме, че преди дни премиерът Румен Радев съобщи, че американските самолети ще напуснат Софийското летище до края на юни. В края на май правителството реши да удължи до 30 юни срока за пребиваване в България на американската летателна техника. Самолетите бяха базирани на летище Васил Левски още през февруари заради войната в Иран.
0: В петък температурите в Германия, Белгия и Холандия счупиха юнските рекорди. 150 милиона европейци са изложени на опасни жеги.
1: В Испания и Франция властите отмениха концерти и други публични събития заради рискове за здравето. Нашите кореспонденти разказват. Първо отиваме във Франция и Петя Желева. Здравей, Петя!
26: Добър вечер! Последните три дни във Франция се оказаха най-горещите, откакто страната води национална статистика. На места температурите надхвърлиха 42 градуса. Добрата новина е, че от утре се очаква постепенно захлаждане, но все пак и днес остава много топло. Заради високите температури във френската столица беше отменен парижкият прайд, който събира десетки хиляди хора, както и редица други големи събития. В Париж властите въведоха необичайна мярка. До неделя е забранен на продажбата и консумацията на алкохол на обществени места. В същото време паркове в града остават отворени и през нощта, за да могат хората без климатици у дома, а това са болшинството от парижани, да намерят поне малко прохлада под открито небе.
27: Вкъщи нямаме климатик, само един слаб вентилатор. Бях приготвила храна за следващите три дни. Донесохме покривка, лаптоп, защото имаше матч. За сега просто се наслаждаваме на вечерта. Може и да не останем да спим тук, но поне ще прекараме няколко часа на по-хладно.
3: Когато е толкова горещо, пациентите не могат да спят добре, нито да провеждат планираната рехабилитация и физически упражнения. Това неизбежно забавя лечението с дни, понякога с седмици. За много лечебни заведения подобна инвестиция е изключително скъпа. Ако вложим средства в климатизация, това означава по-малко пари за други нужди.
0: Германия е в плен вече дни наред на гореща вълна. Днес страната беше отчетена температура от 41,5 градуса, което е съвсем малко над вчерашния рекорд. Кореспондентът ни Натали Пашева преживява безпрецедентната жега там. Сега.
4: Здравейте, проблемите с жегата тук са няколко. Първо, в голяма част от сградите климатици няма. Да се намери подвижен климатик или вентилатор, емисията невъзможна. Всичко навсякъде е изкупено. Жилищата са проектирани за климата, какъвто го познавахме, и задържат топлината. Всички вече сме изтощени, защото през деня е горещо, но охлаждане няма и през нощта. С нощи в 23 часа бях навън и температурата беше 29 градуса. Тази сутрин видях, че съседите ми са облепили капандурите си с фолио. Представям си за каква жега става дума вътре. Парадоксално, работа имат и екипите за зимна поддръжка, тъй като продължаващата жега омекотява асфалта и те минават по магистралите с пръскачки, охлаждайки пътищата с вода. Появиха се и съвети да се шофира внимателно при високите температури, ако бъдат забелязани щети по пътната настилка, да се сигнализира полицията. На 11 автобана в страната вече има щети. Вероятно на много места предстои поредната, безсънна, гореща нощ, преди бури да донесат охлаждане.
0: Натали Пашева от Германия.
5: След Западна Европа и температурите у нас тръгват нагоре. През следващите дни термометрите на места ще показват до 40 градуса. За утре в половин България е в сила жълт код за опасни горещини. В ефира на Нова професор Иво Петров припомни златните правила за жегите. Редовно да пием вода и да сме на сянка в най-горещите часове. Въпреки че българинът е адаптиран към летните температури, те крият и рискове, припомни кардиологът. Като, например, така наречената абсолютна аритмия, която засяга един от трима души в световен мащаб. Важно е обаче да познаваме симптомите, за да я разпознаем на време и да се консултираме с специалист.
8: Основното усещане е като сърцебиене, разцентрован двигател. Поради тази причина се казва абсолютна аритмия. Тоест това не са отделни прескачания, така да кажем, а всичките идват когато се искат. Това е една пандемия, която е неинфекциозна. Тя е характерна за напредналата възраст. И в момента и в нашата практика се увеличават постоянно и непрекъснато пациентите, които имат абсолютна аритмия.
0: В Кюстендил се проведе празникът на черешата.
5: Хиляди туристи от всички краища на света по традиция се събират в града под Хисарлъка, за да опитат от плодовете, които местните земеделци твърдят, че са най-вкусни именно там. Навсякъде в пространствата около площад Велбъщ посетителите можеха да разгледат красиво подредени инсталации от череши, а майстори разказваха за неповторими рецепти с тези плодове. Утре празникът продължава с богата програма и много забавления.
9: Ние сме представили едно старинно колело, което сме го декорирали с различни видове череши. Това е жълта драганова, бинг, райнер и съответно зелени джанги, за да бъде по-интересно. Вешалата, традиционните вешала, които на времето са ги правили хората от селото и са ги продавали, когато влака спре на гарата на пътуващите.
10: Ние сме от едно самоковско село, дойдохме да видим как е и за сега е прекрасно.
11: Вкусни, абсолютно. Ще ви почерпя. Прекрасни. И вкусни, и чисти, прекрасни са ни черешите.
12: А утре череши в кухнята, едно прекрасно мероприятие, на което ще може да се сладите на всякакви изкушения, приготвени с череши, заедно с шеф Петрушев и шеф Симеонов. Заповядайте в Слънчев Кюстендил.
0: 16-я ден от световното първенство ни предложи нов момент за историята.
5: Кабо Верде стана най-малката нация, която успява да преодолее групова фаза на Мондиал, а в следващия матч ги чака действащ шампион.
0: Каква е ролята на българското първенство в този успех и как се представиха част от фаворитите за трофея през изминалите часове, обобщаваме сега.
28: Когато Кабо Верде беше изтеглен в група с Испания, Уругвай и Саудитска Арабия, шансовете на сините кули да продължат към елиминациите на турнира бяха оценени на 1%. Три мача по-късно държавата с малко над 500 000 жители отпразнува своето класиране в елиминациите в своето дебютно участие на световно първенство след нулево равенство с Саудитска Арабия. В него за играч на мача беше избран футболист от българското първенство, полузащитникът на Лудогорец Дерой Дуарте.
13: Това е сбъдната мечта. Като малък гледах Аржентина по телевизията. Не загубихме от Испания и Уругвай, така че защо да не продължим?
28: Сега пред Кабо Верде се изправя действащия световен шампион на Аржентина. Откакто съществува ранглистата на FIFA, не е имало по-неравностоен елиминационен матч в историята на световните първенства. В Бостън Франция победи Норвегия с 4-1. Викингите направиха 10 промени в състава си, сред които и Ерлинг Холанд. Но не Килиан Мбапе беше героят за френския триумф, а носителя на златната топка Усман Дембеле, който реализира хет-трик. Световната преса също отличи представането на Дембеле. Френският екип нарече играча на ПСЖ артистът. Испанският ас написа:
14: носителят на златната топка пристигна.
28: Мундо Депортиво отбеляза:
14: нито Мбапе, нито Холанд, а Дембеле.
28: А марка назова французина комарът с топовните удари. Към фазата на елиминациите продължава и Испания. В единствения матч от груповата фаза противопоставил два световни шампиона, Лафория Роха победи Уругвай с 1-0, завършвайки първи в своята група без допуснат гол. Еуфория в Египет, след като тима постигна историческо класиране за следващата фаза.
0: Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
5: Сега нови разкрития около тайното общество Когиталност, което набира последователи у нас. Довиждане!
15: Започва темата на Нова с Мариета Николаева.
0: У нас има много благоприятна почва за функционирането на тайни общества, или по-известни още като секти, казват психиатри. И причината за това е високата тревожност. Всеки има нужда от принадлежност, за това създаваме семейства, например. Но възможно ли е един единствен човек да управлява, да контролира и да подчини живота на голяма група хора? Специалистите имат обяснение и за това. Тази вечер ще ви покажем втората част на разследването ни «Тайно общество». До сега ви разказахме историите на потърпевши от общността когиталност. Хора, търсили отговори и решения, се доверяват на провъзгласил се за гуру. Купуват къщи и се заселват близо до него, за да си направят общност. Не само, че не намират подкрепа, но си тръгват оттам – финансово ощетени и емоционално и психически опустошени.
17: Видели нова кола, значи има нов в капана.
18: Идеята е да се докопат до всички финанси, които могат да докопат.
19: Той си играе с болката и съдбата на хората.
20: Не трябва да го подценяваме, той е изключително манипулативен и не го прави от днес или от вчера.
21: Той за мен беше... каквото каже, когато го каже, както го каже и когато го поиска, аз го изпълнявах.
22: Има много благоприятна почва да никнат като гъби подобен род общества.
0: В първата част ви разказахме историите на потърпевши от общността когиталност, попаднали на техни видеа в интернет, посещавали семинари и духовната им академия, а след настоятелни покани закупили къщи в селото, за да си направят общност. Гурото им давал надежди и ги уверявал, че ще разреши всички техни проблеми, а те ще опознаят себе си и ще се извисят духовно. Освен финансовите загуби, те си тръгват от селото и с дълбоки психически белези.
29: Вече 2 години се лекувам и познавам още

0: за тази общност, като ме изненада за някаква къща, която купува без аз да знам, когато е бременна, в петия месец. Аз и заявих, че ще пусна сигнал. След една или две седмици след това получих заповед за домашно насилие.
1: Тя ви обвинила в домашно насилие?
0: Да, точно така, да.
2: Показахме ви и как протичат семинарите, на които присъствахме под прикритие.
3: Ти защо не влези в 2700 години? Контролираща кучка.
4: До вечера ще ме сънуваш.
5: Това в своята същност представлява секта.
6: Купуват си къщи, почват някакви ремонти до едно положение и изостаят.
2: След излъчване на първата част, в редакцията постъпиха сигнали от още потърпевши, попаднали на когиталност в интернет.
7: Много е вероятно тези хора да са получили информацията по канали, на които вярват. В днешно време се произвеждат подкасти и интервюта на килограм. Когато лицето на тази реклама, защото това е реклама, то е ясно, когато лицето е някой известен човек, публична личност, а пък ако е с някоя сериозна професия, щом той го казва, значи това наистина е така.
2: Съдбата поднася тежко изпитание на Кристиан и съпругата му. И понеже става въпрос за най-свидното им, детето, и за миг не се поколебават да се доверят на Ивомир.
8: Опитахме абсолютно всичко друго. Просто бяхме...
9: Безизходица.
8: Безизходица и надеждата, която ни са даде.
9: Абе, обещани, че той ще проходи. А той, ние сме минали Белгия, Германия, цяла България и след поредица от операции той не се възстановява. Просто не се възстановява и той обеща, че всичко е само единствено физически. Елате тук, аз ще го оправя. Това му бяха думите и заяви себе си много сериозно. Думите му направо кънтят в главата ми. Вие имате изключително малко време да реагирате, защото той ще умре. Това му бяха думите.
2: Купуват къща и се заселват близо до кампуса. Скоро започват и проблемите.
8: Купете къщата, дайте ми или си каква сума.
9: Прибирайки се от Германия, той си мислеше, че сме с милиони. А ние в Германия отидахме да оправим сина си. Станаха изключително груби. Изключително груби и меко казано вулгарни.
8: Гледа да те отдели от всичко, от всеки, да останеш сам, да бъдеш смазан психически.
2: Двамата и до днес остават да живеят с трите си деца в селото.
8: Неговата изгода, освен финансовата, която си набира, мисля, че е и душевно някак се забавлява с болката на хората.
9: Да,
8: и това да ги мачка,
9: да.
8: Все едно има някакъв комплекс за малоценност, който избива върху хората.
2: В общността когиталност попадат и Златина, и съпругът и Александър. Първоначално с интерес тя посещава няколко техни семинара.
10: Обработката започна реално още от самите семинари. Нали, елате да основем наша общност, нали, с наши правила и така нататък. При което няколко дни преди да заминем, защото съпругата ми напусна работа, аз излязах в неплатен отпуск, идеята ми беше да ме релокират на място близко до Черпан, където реално е кампус. При което няколко дена точно преди да заминем, те ни се обариха и ни обявиха, че ще ни искат наем.
2: Теглят кредити, купуват къща, започват ремонт, а междувременно в съдружие с Ивомир взимат магазин, за който основно те поемат разходите.
10: Тръгнахме с 80 000 лева. Реално в момента, в който аз дадах задна и казах повече пари не искам да давам, бяхме стигнали до 30 000 лева налично. Просто в един момент виждах как парите заминават, а къщата е до никъде. И почнах вече да контрирам всяко едно предложение, защото то не бяха допълнителни витрини, то не бяха допълнителни фризери, стока, нали, цигари, при което вече почнаха тази обработка на нас двамата, разделението.
11: Подхождаше се с доста манипулация от тяхна страна. По-добре да оженим за циганин, отколкото да си с Александър. Той е много мързелив, не иска да се действа, не иска да се развива. Той не заслужава да бъде наш съдружник. Изключително доста добре бях обработена, изглежда, защото аз наистина този човек бях дигнала на пиедестал. Той за мен беше каквото каже

0: когато го каже, както го каже и когато го поиска, аз го изпълнявах.
1: Александър напуска общността, намира помощ и подкрепа от близки на Златина и успяват да я изведат оттам.
2: След като жена ми се прибра, 3 дена тя беше просто тяло. Нямаше нито съзнание, нито душа, един празен поглед, не говори.
3: Щетите са наистина много сериозни, защото са свързани с унижение, чувство на унижение. Най-малки са финансовите щети в случая. Най-голямата щета може да остане една смачкана до живот психика. Една несигурност, че с нищо не се справиш, с абсолютно нищо, че от теб нищо не става, ето сега даже си опитал и ето и това е поредният ти провал. И от тук нататък да тръгнеш само по надолнището, надолу, надолу, надолу. Най-страшно става, когато човек, който е бил в подобна секта, истински осъзнае, дълбоко осъзнае какво си е самопричинил, включвайки се в една подобна група, в едно такова общество.
1: Възможно ли е човек да въздейства толкова силно и да подчини околните? До такава степен, че те безкритично да му се доверят и да следват напътствията му. Психиатрите имат обяснение.
3: Тук ключовия момент не е с какво той им въздейства, а каква е аудиторията. Аудиторията, пак казваме, от хора, които по някакви най-различни причини са с слаба психика, т.е. в този момент или в този период те са психастенни. Психастенията е състояние, при което човек е слаб психически, астенен психически, т.е. няма сили да се възпротиви, няма сили да помисли критично, да помисли аналитично и е склонен да изпълнява всякакъв вид нареждания. Психастенията може да се развие в резултат на психична болест. Тя е симптом на някои психични заболявания, както и в резултат на много сериозни житейски проблеми и психотравмени ситуации от най-различно естество. Дали смърт на близък, дали смърт на дете, дали тежко заболяване, нелечимо на дете, дали проблем в връзката, дали неизплатим кредит. Житейски ситуации, в които човек спира да може да се бори, защото се е изчерпал психически и тогава много лесно става жертва на всякакви гурута от подобен характер.
1: Хората в селото се притесняват и избягват да коментират Ивомир. Според Христо обаче е крайно време да се прекрати дейността на тази общност.
4: За мен това е измама, защото идват хора, които купуват къщи и в последствие всички къщи след това или се изоставят, или се продават на безценица. Предполагам, че идеята е да се възползва от тях по начин, по който явно той е намерен. Психологически начин. Възползва се от хора най-вече в нужда, защото той обещава на двойки, които са без деца, за да им помогне, че ще ли да създадат деца тук, благодарение на него и така нататък. Хора, които съм ги виждал, когато са били при него, изглеждат като зомбите. Не им разрешават да разговарят с никой друг от селото.
3: От това, което видях, той е един човек с, за мен лично, безспорно нарцистично личностово разстройство, който притежава всички характеристики на този тип личност. Той се самообича, той си се самовъзхищава, но заедно с това има нужда да получи одобрението, в случая не е само одобрение и ръкопляскане, и финансов ресурс значителен, на много хора, което е типично за нарцисистите. Обичайно психически стабилният човек, хармоничната личност, има един значим кръг от хора, които са не повече от 5-10 за всеки човек. Тази неистова потребност да бъдеш харесан, да бъдеш одобрен от много хора има при нарцисистите. Всичко това се е надградило на някакъв в миналото изграден комплекс. Защото психопатите, всички психопати, включително и нарцистичните психопати, са всъщност хора с много сериозен проблем по отношение на истинското самочувствие.
1: Отново правим няколко опита да разговаряме с Ивомир. И отново той отказва среща с нас.
5: Здравейте, господин Димчев. От Нова телевизия съм. Дали можем да поговорим? Здравейте, можем ли да поговорим? Моля?
6: Има ли според вас много такива общества и хора, на които нуждаещите се имат нужда и вярват?
3: Дали има общества, не знам. Но има идеална почва да има общества. Защото съвременният човек много над средното ниво е тревожен, напрегнат, обхванат от един такъв страх, че идва апокалипсиса и трябва много бързо да преживее всичко и всички. Затова и връзките ни са бързи, и бракове се разпадат, и се караме за глупости и така нататък. Затова са и зависимостите. Те са много-много сериозен проблем. А зависимият човек е психастенен. Той зависи. И тези хора под някаква форма са зависими. Това е вид зависимост в случая от определен човек. Защото хората търсят бързо и лесно разрешение на своите проблеми.
1: А междувременно в Горно Белево се е заселило още едно младо семейство, познати на Ивомир.
7: Преди три дена идва едно момче, което си е закупило също имот, тяхен познат.
5: След излъчването на разследване?
7: Не мога да кажа точно кога е купен. Сега едва да прави регистрация в местото, да се регистрира тук в селото. И каза, че ще почва ремонт, ще едва да живее тук. След излъчването ми се обариха служители от ДАНС Стара Загора и разпитаха ме за това, което са видели. Аз каквото казах на вас, казах и на тях. Събота и неделя идват по една-две коли. Може би познати или от семинарите, където са запознали.
1: Потърсихме ДАНС, но оттам отказаха информация дали са започнали разследване на общността. Направихме запитване и до прокуратурата в Стара Загора. Оттам заявиха, че през 2024 година са образували проверка по сигнала на Албена Рашкова и дарената от тях къща на Ивомир. Не са били събрани обаче доказателства за измама и принуда и проверката е била прекратена. След излъчването на репортажа ни, Териториална дирекция Национална сигурност са подали сигнал в прокуратурата. Нямало обаче нови факти и обстоятелства по случая. И наблюдаващият прокурор отново е постановил отказ за образуване на досъдебно производство.

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Нова Нюс.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Свлачища. Засушавания. Земетресения. Наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
0: След малко чуй спортните новини по радио

0: Добър вечер, започва спортът по-нова. Много драма и емоции за Никола Цолов в спринта от Формула 2 в Австрия. Първоначално пилотът на Кампус остана без точки, но след наказание на Рафаел Камара, Цолов спечели една. Подробностите за представянето на българина от пистата Red Bull Ring разказва пратеникът на Нова Траян Сарафов.
1: Никола Цолов остана извън точките в спринта, след като бе ударен в трети завой, още в началния етап от надпреварата, в една ситуация, в която той не носеше абсолютно никаква вина за случилото се. Ако огромната част от състезателите се движиха с резултати в високите нива на 1 минута и 19 секунди, то в заключителния етап от спринта българинът беше единствения, който се запази в точно тези нива на 1 и 19. Всичко това дава безкрайно много оптимизъм за основната надпревара за неделя.
2: Аз съм щастлив, че просто успях да продължа, защото това ни даде много информация за утре. Често казано, супер много детайли и неща, които научихме днес, могат да ни помогнат за утре, което беше много важно. Мисля, че гледам оптимистично към утре, може да е едно силно състезание.
0: А във Формула 1 Джордж Ръсел спечели квалификацията за голямата награда на Австрия след спор на последна обиколка на жълт флаг. В заключителните секунди Макс Верстапен изпусна управлението на болида си и се заби в предпазните стени, а на пистата беше показан жълт флаг. Ръсел не спря обиколката си, а прелетя пред старт финалната права и изпревари фераритата на Шарл Люклер и Луис Хамилтън. Стюардите разследваха ситуацията, като според тях британският пилот на Мерцедес не е нарушил правилата. Основното състезание е утре от 16 часа по Диема Спорт 3. Левски и Ботев Враца играят при резултат 0-0 в последната контрола на сините от лагера в Правец. Първите минути бяха по-активни за врачани, но постепенно шампионите взеха инициативата. След 3 дни Левски ще посрещне Радник Сурдулица на стадион Георги Аспарухов в финалната си проверка преди началото на сезона. 26 от участниците на световното първенство успешно преминаха груповата фаза. Осман Дембеле блесна за деветата точка на Франция, а Уругвай си тръгва от Мондиала за сметка на най-малката страна, стигнала до елиминациите Кабо Верде.
3: Втория най-бърз хетрик в историята на световните финали след Ерих Пробс от 1954-та, Осман Дембеле помогна на петлите за трета победа и място на 16-ти на финалите срещу Швеция, докато Норвегия ще се изправи срещу Кот Дивоар. В същата група Сенегал се превърна в първи африкански отбор, вкарал 5 гола в един матч от Мундиал и си осигури излизане като трети. В група H Уругвай отпадна след загуба от Испания и нова грешка на Муслера. Лафурия Роха завърши началната фаза без допуснат гол и очаква опонента си на 16-ти на финалите. С три равенства Кабо Верде се превърна в най-малката страна на елиминации на световно първенство, а след Райсън Були през 2014-та родният шампионат ще има своя нов представител отвъд груповата фаза в лицето на Дерой Дуарте. Там Кабо Верде ще срещне Аржентина или Лионел Меси. Белгия записа първи успех, побеждавайки Нова Зеландия с 5 на 1. Червените дяволи още не знаят съперника си за сметка на завършилия на второ място Египет. Фараоните удържаха точката срещу Иран и ще играят с Австралия, докато азиатският тим ще се надява на добро развитие на останалите срещи в битката на най-добрите трети.
0: В София започна 43-тото издание на Витоша 100. Надпреварата стартира рано тази сутрин с 100-километровата колоездачна обиколка, която предложи нов рекорд. При мъжете триумфира Виктор Енев с време от 3 часа 52 минути и 27 секунди. При дамите Йоана Вълканова спечели за трета поредна година, подобрявайки собствения си рекорд от миналото издание и финишира за 4 часа 48 минути и 27 секунди. Утре предстои и ултрамаратонът, а всичко по-интересно около него можете да гледате наживо по Нова Спорт. С тази новина се разделяме от мен и екипа. Приятна съботна вечер!

0: Добър вечер, това са минутите за времето. По нова тенденцията, мисля, че е ясна. Температурите продължават да се повишават и кулминацията на настоящия топъл цикъл ще е около средата на предстоящата седмица. Но конкретно неделния ден очертава се слънчево, почти безоблачно време на цялата страна, без валежи, разбира се, и с температури в следобедния интервал от 33 до към 37-38 градуса. Ако сте някъде край морето, там стойностите на термометрите ще се колебаят около 30 градуса на въздуха и около 24-25 на морската вода. Морето се очертава да бъде спокойно, с тенденция все пак по южните брегове в часовете след обед да се вдигне вълна, както се казва, до около метър. Прохлада можем да намерим в неделния ден в планината, където температурите по върховете се очертава да бъдат около 15-16 градуса в най-топлата част на денонощието, докато в ниския планински и предпланински пояс, там ще са до около 25-26 градуса. Настоящият горещ цикъл продължава до към вторник, сряда, с температури, които в тази кулминация ще достигнат почти 40 градуса в обичайно по-топлите части на България. Междувременно обаче, още от вторник нататък, ще започне и нов по-динамичен период. С нахлуването на малко по-студен въздух ще има условия за мощни гръмотевични процеси с кратък и интензивен валеж с висок потенциал за градушка. Всичко това ще се случи в дните от вторник до към петък, събота, в различни части на страната. По-интензивни локални извалявания ще има в дните сряда, четвъртък. Такова ще е времето. Останете с програмата на Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.